0: Vaša sila je vaša šakti.
1: There is not as a male and female.
0: Ale nezáleží na tom, či to je muž alebo žena.
1: In spirituality, there is no duality of gender.
0: Z pohľadu duchovnosti nerozlíšujeme pohlavie.
1: So the shakti means.
0: Šakti znamená
1: strength.
0: Silu.
1: Knowledge.
0: Poznanie.
1: You will say, oh, this is a powerful, great, our minister,
0: môžete president. Povedať, že to je úžasný, silný prezident.
1: So that is his power.
0: Je to jeho sila.
1: His knowledge.
0: Poznanie.
1: Your car is a shakti.
0: Vaše auto je sila, šakti.
1: We used to call how many horsepowers.
0: Hovoríme, že koľko konských síl máme pod kapotou.
1: And so the strength of the horse.
0: Je to sila tých koní.
1: In India, when we start our car morning.
0: V Indii, keď štartujeme ráno auto.
1: Truck, car, bus.
0: Veľké nákladné autá, autobusy, malé auta, traktory.
1: Any kind of motor machine.
0: Akékoľvek motory.
1: First they will salutate.
0: Indovia sa najskôr poklonia.
1: It's not a black belief.
0: Ale nie je to slepá viera.
1: But they know this motor is a power.
0: Ale oni vedia, že ten motor je sila.
1: Your horse power.
0: Konská sila.
1: And this power is the shakti.
0: A tá sila je šakti.
1: And if you misuse that shakti power.
0: Ale ak túto silu šakti zneužijete,
1: can kill us.
0: Môže vás to zabiť.
1: Accident.
0: Stane sa nejaká nehoda.
1: And if you take care, respectfully you are running, you know exactly how to drive.
0: Ale ak ste opatrní a s úctou šoferujete, viete, ako správne šoferovať,
1: that shakti can save our life,
0: tak šakti ochráni náš život.
1: And will bring to our destination.
0: A privedie nás do cieľa.
1: So, even the strength of any animal,
0: aj sila akéhokoľvek zvieraťa,
1: the strength of the air,
0: sila vzduchu,
1: the strength of the fire,
0: sila ohňa,
1: the strength of the water,
0: a sila vody,
1: this is all is connected to the shakti.
0: Všetko je to prepojené so šakti.
1: And that shakti is controlled by the Shiva.
0: A tá šakti je kontrolovaná Šivom.
1: Not with the force.
0: Ale nie silou.
1: Because Shiva himself is a shakti.
0: Pretože samotný Šiva je šakti.
1: I mean not gender different.
0: Ale nemyslím to z pohľadu pohlavia.
1: Male or female.
0: Mužské alebo ženské pohlavie.
1: That is a shakti.
0: Je to šakti.
1: Our champions. Football champion.
0: Napríklad naši futbaloví šampióni.
1: Skiing champion.
0: Alebo šampióni v lyžovaní.
1: Etc.
0: A podobne.
1: They practice.
0: Cvičia.
1: They develop shakti.
0: Trénujú, rozvíjajú šakti.
1: Now this physical strength.
0: A táto fyzická sila.
1: Is a shakti.
0: Je šakti.
1: But this shakti has to be understood and clean.
0: Ale táto šakti musí byť pochopená a jasná.
1: So the steering wheel is the Shiva.
0: Takže ten volant je Shiva.
1: So therefore, as much as person is becoming a great champion.
0: Takže keď sa ľudia stávajú veľkými šampiónmi,
1: 99%
0: z nich,
1: their heart is very soft.
0: Majú jemné srdce.
1: They have great love inside.
0: Majú vo vnútri veľkú lásku.
1: Because the shakti is there.
0: Pretože je tam šakti.
1: So there is a power, the balance between Shiva and shakti.
0: Je tam sila a rovnováha medzi Šivom a šakti.
1: And therefore.
0: A preto.
1: The little children have also strong shakti.
0: Malé deti majú tiež veľkú šakti.
1: So mother have to bring them other room.
0: Takže by ich mali matky zobrať do iných miestností. A šakti sa ukľudní.
1: You see? That's called children power.
0: Tomu sa hovorí detská sila.
1: So, that shakti,
0: takže táto šakti,

0: is in us.
1: Je v každom z nás.
0: The strength of the man,
1: sila
0: a male,
1: muža,
0: is dwelling in the female.
1: Prebýva v žene.
0: And the strength of the female,
1: a sila ženy,
0: is dwelling into the male.
1: Prebýva aj v mužovi.
0: This is together one. And that means energy.
1: A dokopy je to jedno a to znamená energia.
0: I'm not comparing with this, here is sitting one boy and he's sitting one girl or the man and woman, no.
1: Ale nemyslím to v tom zmysle, že tu už sedí jeden muž, jedno dievča, jeden chlapec.
0: The body.
1: Ale z pohľadu tela.
0: The energy.
1: A energie.
0: The power.
1: A sily.
0: So, look, aeroplane.
1: Pozrime sa napríklad na lietadlo.
0: I've traveled around the world already 48 times around the globe.
1: Ja už som 48 krát obletel celú planetu.
0: In aeroplanes.
1: Lietadlom.
0: Just now 14 hours I was in aeroplane.
1: Ale nedávno som bol 14 hodín v lietadle.
0: Over the ocean.
1: Nad oceánom.
0: I was opening the window.
1: Otváral som tienitko na okne.
0: And I said, maybe God is here.
1: Možno je tam niekde Boh.
0: Is God up, high up somewhere?
1: Možno tam hore niekde je Boh.
0: Nothing.
1: Ale nebolo tam nič.
0: Down, only water.
1: Pozrel som sa dole a tam bola iba voda.
0: Now look the shakti, power of the human brain.
1: Pozrite sa na šakty, na silu ľudského mozgu.
0: That is a science.
1: To je veda.
0: That they, how many years they were trying to create that engine and that plane which can fly like a bird.
1: Vedci sa mnoho rokov snažili vytvoriť taký prístroj, také lietadlo, ktoré môže lietať ako vták.
0: 1000 kilometer speed.
1: Vo výške 1000 stôp.
0: I said, O divine mother Shakti.
1: A ja som si povedal, O drahá matka Shakti.
0: Bring me down safety.
1: Prosím, doveď ma na zem. Bezpečne moji baktovia ma očakávajú.
0: So, that shakti, that energy, that technology is created by the human brain.
1: Takže táto shakti, táto technológia, energia bola vytvorená ľudským mozgom.
0: So, nothing is impossible.
1: Nič nie je nemožné.
0: But we need concentration.
1: Ale potrebujeme sa koncentrovať.
0: We can achieve.
1: Potom to dokážeme.
0: Don't give up.
1: Nevzdávajte sa.
0: Don't have a doubt.
1: Nemajte pochyby.
0: Now, big engine.
1: Veľký motor, stroj.
0: Aeroplane is a little longer than this.
1: Lietadlo je ešte trošku väčšie ako táto hala.
0: And how many hundreds of people?
1: A koľko stoviek ľudí sa do neho zmestí?
0: And our pilot came.
1: A prišiel náš pilot.
0: He was not very high.
1: Nebol veľmi vysoký.
0: Some are bigger, some are little Chinese.
1: Niektorí sú vyšší, niektorí sú nižší, napríklad Číňania.
0: Thin.
1: Veľmi štíhly.
0: He have a cap, this, everything, pilot.
1: Mal tú kapitánsku čiapku a všetko ostatné.
0: I'm thinking.
1: A ja si hovorím.
0: I said, Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji.
0: Please protect.
1: Prosím, ochraň nás.
0: Our pilot.
1: A nášho pilota.
0: Now he is our life.
1: Pretože on drží náš život v jeho rukách.
0: And he just take off.
1: A vzlietli sme.
0: And smoothly will come exactly there should be landed.
1: A pristáli sme presne tam a veľmi plynulo, kde sme mali pristáť.
0: Because that pilot had been studying.
1: Pretože ten pilot študoval.
0: Training.
1: Trénoval.
0: Learning.
1: Učil sa.
0: Everything.
1: A všetko ostatné.
0: And what he's doing.
1: A čo robí?
0: He go to the toilet.
1: Ide na toaletu.
0: He get up.
1: Postaví sa.
0: Go to the toilet.
1: Ide na toaletu.
0: Co-pilot is there beside.
1: Ale je tam ten kopilot vedľa neho.
0: But he's not doing any this way.
1: Ale nerobí žiadne rozhodnutia.
0: He is comfortably sitting in the toilet.
1: Pilot pohodlne sedí na toalete.
0: I was waiting outside.
1: A ja som čakal vonku.
0: Because he was the first.
1: Pretože on bol predo mnou.
0: My heart was really.
1: A moje srdce skutočne bilo.
0: But this I mean the shakti.
1: Ale tým myslím šakti.
0: The knowledge.
1: Poznanie.
0: The training.
1: Tréning.
0: So it is said.
1: Hovorí sa.
0: If you want to have something.
1: Ak niečo chcete dosiahnuť,
0: then you must practice and practice and practice.
1: Musíte cvičiť, trénovať.
0: Karat abhyas pyare jadmati hot sujan rassi ki avat javat sil par padat nishan. This is a one poem.
1: To je jedna báseň.
0: Karat abhyas while practicing and practicing.
1: Cvičením a cvičením.
0: Jadmati hot sujan, a person who have not knowledge so much.
1: Človek, ktorý nemá až tak veľa poznania,
0: can become the wise one, great one.
1: Sa môže stať veľkým, múdrym.
0: Example.
1: A príklad.
0: The rope.
1: Lano.
0: Rope is made from some grass.
1: Ktoré je vytvorené z nejakej trávy.
0: Or from the hair.
1: Alebo z nejakých vlasov.
0: Now they are making also from plastic.
1: V dnešnej dobe sa už vyrába aj z plastu.
0: But this rope made out of the grass.
1: Ale to lano, ktoré bolo vyrobené z trávy,
0: can cut the rock.
1: Dokáže pretrhnúť, prelomiť skalu.
0: Stone have a strength to break the rock. The rock have a strength to cut the rope.
1: Tak a tá skala má tú silu pretrhnúť to lano.
0: But when the rope is constantly, slowly, going into the water well and coming back, going, it rubs in on the rock, it cuts the rock.
1: Ale keď lano, ktoré vedie do studne, sa neustále pohybuje hore a dole, keď vyberá tú vodu, tak nakoniec tú skalu prereže.
0: So we can break our ignorance.
1: Takže my takto môžeme odstrániť našu nevedomosť.
0: We can break many things away.
1: Môžeme prelomiť rôzne veci.
0: From our practice, from our strength.
1: Prostredníctvom nášho cvičenia, našej sily.
0: The water can cut the stone.
1: Aj voda dokáže prejsť cez kameň.
0: Water have a very strong strength.
1: Pretože voda má obrovskú silu.
0: And air can also cut the rock, can go through the rock.
1: Takisto vzduch môže prejsť cez tú skalu, prelomiť skalu.
0: There is called one sand rose.
1: Hovorí sa, že jedna púštna ruža.
0: The stone, the sand rose.
1: Kamenná ruža.
0: And in African some countries.
1: A v niektorých krajinách v Afrike.
0: There is stones.
1: Sú kamene.
0: Sandy stones.
1: Púštne pieskové kamene.
0: And then the wind is blowing.
1: A keď fúka vietor.
0: And it cuts that rock, it looks like our rose flower.
1: Tak ten vietor s tým pieskom osekáva ten kameň, že nakoniec tie kamene vyzerajú ako rúže.
0: I was in one country.
1: Bol som v jednej krajine.
0: And then they took me in the desert.
1: Zobrali ma na púšť.
0: And we were collecting these sand roses.
1: A zbierali sme tieto kamenné ruže.
0: Which country, I forgot the name.
1: Ale zabudol som, v ktorej to bolo krajine.
0: I was there with our dear sister Anička Galovičová.
1: Bol som tam s našou sestrou Aničkou Galovičovou.
0: She invited me there.
1: Ktorá
0: Her husband was in embassy of the Czechoslovakian embassy.
1: Ktorá ma tam pozvala, pretože jej manžel bol ambasádorom na Československej ambasáde.
0: So that's why I'm giving you the example.
1: Takže preto vám dávam takýto príklad.
0: So my dear,

0: že moji drahí,
1: practicing of your pranayam,
0: cvičením pranayamy,
1: don't think that this is less power, it's a very strong power.
0: Nemyslíte si, že to nemá silu, má to obrovskú silu.
1: So it can clean and remove many, many diseases from our body if we can systematically, slowly practicing every day.
0: Ak systematicky a pomaly cvičíte pranayamu každý deň, dokážete tým prečistiť a odstrániť rôzne choroby.
1: Don't say and don't depend.
0: Nebuďte závislí, nehovorte,
1: that Swamiji will do all.
0: Že Swamiji urobí všetko za nás.
1: Well, so many years he did not do anything.
0: Už toľko rokov a on ešte nič neurobil.
1: He cannot do.
0: On to nedokáže urobiť.
1: You have to do.
0: Vy to musíte urobiť.
1: I give you the path.
0: Dal som vám cestu.
1: Instructions.
0: Inštrukcie.
1: Techniques.
0: A techniky.
1: But you have to practice.
0: Ale cvičiť musíte vy.
1: So this your shakti.
0: Je to vaša šakti.
1: Now which shakti you have?
0: Ktorú šakti má, akú šakti máte?
1: That's called willpower.
0: Tomu sa hovorí sila vôle.
1: Yeah. Your willpower is your shakti.
0: Vaša sila vôle je vaša šakti.
1: And now this willpower should not be with the anger.
0: Ale táto sila vôle by nemalo by ju sprevádzať hnev.
1: With the hate.
0: Nemali by ste nenávidieť.
1: With the jealous.
0: Byť žiarlivý.
1: We have two kinds of shaktis, that's why.
0: Máme preto dva druhy šakti.
1: So you are a shakti.
0: Vy ste šakti.
1: Man and woman both.
0: Muži aj ženy.
1: I'm not talking about gender.
0: Nehovorím z pohľadu pohlavia.
1: This shakti can be kill ourselves also.
0: Ale táto šakti nás môže aj zabiť.
1: Or this shakti can protect us and others.
0: Alebo môže nás ochrániť a ochrániť aj ostatní.
1: Like that pilot.
0: Ako ten pilot.
1: He saved our life.
0: Ochránil naše životy.
1: Our all every passengers in the flight, their life is in the hand of that one pilot.
0: Všetky životy tých pasažierov v lietadle boli v rukách toho pilota.
1: But if you want to break the windows and run out, that is not pilot's mistake.
0: Ale ak by ste rozbili okno a chceli vyskočiť, tak to už nie je v rukách toho pilota.
1: So that shakti of that pilot.
0: Takže šakti toho pilota
1: protecting us,
0: ochraňuje nás,
1: protecting himself,
0: ochraňuje jeho samého.
1: And this flight makes so smoothly.
0: A ten let prebehol veľmi hladko.
1: You can sleep.
0: Mohli sme spať.
1: Everything.
0: A tak podobne.
1: Now, the shakti.
0: Šakti.
1: So there are two kind of shaktis from beginning of the creation.
0: Takže od začiatku stvorenia tu máme dva druhy šakti.
1: Billions, trillions of the years.
0: Miliardy, trilióny rokov.
1: And there are two kind of shaktis.
0: Sú dva druhy šakti.
1: Devik šakti.
0: Devik šakti.
1: And asuri šaktis.
0: A asuri šakti.
1: Yes, my dear.
0: Áno, môj drahý.
1: Yes.
0: Áno.
1: A devik šakti is a spiritual divine.
0: Devik šakti je duchovná.
1: All who want to protect every creature.
0: Všetci, ktorí chcú ochraňovať stvorenie.
1: Protect all our humanities.
0: Ochraňovať naše ľudstvo.
1: Protecting our rivers, our lakes.
0: Ochraňovať naše rieky, jazera, oceány,
1: mountains,
0: hory,
1: forest,
0: lesy,
1: everything.
0: A všetko ďalšie.
1: Where you have protection in your heart.
0: Keď vo svojom srdci cítite ochranu.
1: Even you see that someone made a mistake.
0: Aj keď vidíte, že by niekto urobil chybu.
1: But you have energy of devik šakti.
0: Máte vo vnútri sílu devik šakti.
1: So devi.
0: Devi.
1: Devi means.
0: Devi znamená.
1: Like love of the mother.
0: Je to ako láska matky.
1: To the child.
0: K dieťaťu.
1: Animal mother also how much takes care of the child.
0: Aj matky, zvieracie matky, ako veľmi milujú svoje deti.
1: So devik šakti.
0: Takže devik shakti.
1: Develop devik shakti.
0: Rozvinte túto devik shakti.
1: Asuri shakti means that devils.
0: A asuri shakti znamená diabol.
1: Doesn't matter male or female.
0: Nezáleží na tom, či to je v mužskej alebo ženskej podobe.
1: When they hate.
0: Nenávisť.
1: Cruelties. Ego.
0: Krutosť, ego.
1: Greed.
0: Chamtivosť.
1: Anxiety.
0: Úzkosť.
1: Etc., etc.
0: A podobne.
1: No love.
0: Nie je tam žiadna láska.
1: Hate.
0: Nenávisť.
1: This is the Asuri Shakti.
0: To sú Asuri Shakti.
1: Asuri Shakti doesn't make a steps towards spirituality.
0: Asuri Shakti nás nevedú k duchovnosti.
1: They hide.
0: Skrývajú ju.
1: You know, there is some film, it's called Vampires.
0: Je film o upíroch.
1: When the sun rises, they go to sleep.
0: Keď vyjde slnko, idú spať.
1: And when the dark is, then they are awakened.
0: A keď je tma, prebudzajú sa.
1: All dangerous animals.
0: Všetky nebezpečné zvieratá.
1: Including the reptilians.
0: Vrátane plazov.
1: They try to hide themselves in some cave or in darkness.
0: Sa snažia skrývať v jaskyniach a v temnote.
1: The thieves also.
0: A takisto zlodeji.
1: And when in dark.
0: A keď je tma.
1: Then they comes out.
0: Tak vychádzajú von.
1: So Asuri Shakti is always dwelling in the darkness of the cruelty.
0: Asuri Shakti prebývajú vždy v krutosti duality.
1: And Devik Shakti is the darkness God removes and light is there.
0: A Devik Shakti dokáže odstraniť túto temnotu a privodiť svetlo.
1: The room is completely dark.
0: Keď je v miestnosti úplná tma.
1: Or a cave.
0: Alebo v jaskyni.
1: Mountain.
0: V horách.
1: We go in.
0: Vstúpime do jaskyne.
1: And we say, please, darkness.
0: A povieme, prosím, temnota.
1: You are how many years, ages in this darkness, in this cave?
0: Koľko rokov už si v tejto jaskyni?
1: Please, can you go darkness now away?
0: Temnota, môžeš teraz odísť?
1: Darkness said.
0: A darkness, temnota hovorí.
1: My territory.
0: Je to moje teritorium.
1: No one can remove me.
0: Nikto ma nemôže odstrániť.
1: You can fight.
0: Môžete bojovať s tou temnotou.
1: Darkness will not go.
0: Ale temnota neodíde.
1: But we just make little light.
0: Ale keď zapálime len malé svetielko,
1: within no time,
0: v okamihu,
1: darkness is gone.
0: Temnota odíde.
1: Similarly, the darkness of the ignorance.
0: Takisto temnota nevedomosti.
1: And then the ignorance, there are all these negative qualities.
0: A nevedomosť reprezentuje všetky tie negatívne kvality.
1: Will torture us.
0: Ktoré nás mučia.
1: Will bring the illnesses in our body.
0: Budú nás mučiť, prinesú choroby do nášho tela.
1: It will never let you be happy.
0: Nikdy vás nenechajú šťastnými.
1: Always you will suffer.
0: Budete stále trpieť.
1: Because the darkness of the ignorance is within thyself.
0: Pretože je vo vás temnota nevedomosti.
1: And as soon as.
0: Ale ako náhle.
1: You awake your inner knowledge.
0: Prebudíte svoje vnútorné poznanie.
1: Oh. Light is there.
0: Je tam zrazu svetlo.
1: You see everyone.
0: Zrazu všetkých vidíte.
1: My brothers, my sisters.
0: Bratov a sestry.
1: My pets.
0: Domáce zvieratá.
1: My world.
0: Môj svet.
1: So Asuri Shakti and Devik Shakti.
0: Takže Asuri Shakti a Devik Shakti.
1: We shall try to remove.
0: Mali by sme sa snažiť odstrániť.
1: Get out of this darkness of the ignorance.
0: Dostať sa preč z tej temnoty nevedomosti.
1: And come to the positive of the light.
0: A dostať sa do svetla.
1: Never think that it will not come.
0: Nehovorte si, že to nepríde.
1: Don't think I'm old.
0: Nehovorte si, že ste starý.
1: I think now I have only little years.
0: Teraz už mi zostáva niekoľko rokov.
1: No.
0: Nehovorte si to.
1: Don't depend on the life, time.
0: Nebuďte za

0: závislí na čase, na živote.
1: Your willpower.
0: Majte silu vôle.
1: One second before death.
0: Jednu sekundu pred smrťou.
1: You get enlightenment.
0: Dosiahnete oslobodenie.
1: Forever and ever.
0: Navždy.
1: People will remember you.
0: Ľudia si vás budú pamätať, budú vás uctievať.
1: Though you are not here.
0: Aj keď už tu nie ste.
1: Because of your light, of your wisdom.
0: Pre kvôli svetlu vášho poznania.
1: So nothing is, don't say nothing is possible.
0: Nehovorte si, že niečo je nemožné.
1: Everything possible.
0: Všetko je možné.
1: So believe.
0: Verte.
1: On this within thy heart.
0: Vo vnútri svojho srdca.
1: Where we have two parts of the heart.
0: Máme dve časti srdca.
1: It is Shiva and Shakti.
0: Shiva a Shakti.
1: We have two hemispheres of the brain.
0: Máme dve hemisféry nášho mozgu.
1: Shiva and Shakti.
0: Shiva a Shakti.
1: We have two eyes.
0: Máme dve oči.
1: It is Shiva and Shakti.
0: Znovu je to Shiva a Shakti.
1: We have two nostrils.
0: Máme dve nosné dierky.
1: Shiva and Shakti.
0: Shiva a Shakti.
1: Everything is working together.
0: Všetko spolupracuje.
1: Again, my dear.
0: Moji drahí.
1: I'm not telling you about female and male.
0: Nehovorím o mužskom a ženskom princípe.
1: I'm talking about that energy, that power.
0: Ale hovorím o sile, o energii.
1: So there is a power
0: je
1: which
0: sila,
1: has to utilize ourselves.
0: By ste mali využiť pre samého seba.
1: In our bhajan of our Guruji.
0: V Gurujiho bhajane.
1: He writes.
0: Napísal.
1: About this body.
0: Píše o tomto tele.
1: The human body.
0: Ľudskom tele.
1: And then Guruji writes that 2100 suns.
0: Hovorí o 2100 slnečných sústavách.
1: We are living in this solar plexus. Solar.
0: My žijeme v tejto sústave tohto slnka.
1: But 2100 suns.
0: Ale existuje ešte 2100 ďalších slnk.
1: A real Siddha yogi can go.
0: Kam môže ísť iba skutočný Siddha yogín.
1: And we are still nothing.
0: Ale my stále ešte nie sme nič.
1: But Siddha.
0: Ale Siddha.
1: Like our Alak Puriji.
0: Ako náš Alak Puriji.
1: Dev Puriji.
0: Alebo Dev Puriji.
1: They can. They were.
0: Boli schopní.
1: They are.
0: Boli tam. Sú tam.
1: And we all from this yoga and daily life.
0: Ale my všetci z jogy v dennom živote.
1: Are, but I Maheshwarananda.
0: Alebo Maheshwarananda.
1: We are connected to that light.
0: Sme napojení na toto svetlo.
1: Now this solar energy.
0: Energia tohto slnka.
1: In our body.
0: Je v našom tele.
1: There are many chakras.
0: Sú v ňom mnohé čakry.
1: Many centers.
0: Mnoho centier.
1: But I'm touching today one.
0: Ale dnes sa dotknem jedného.
1: And we know that it's called solar plexus.
0: A poznáme ho ako solar plexus.
1: This is subject of the doctors.
0: Je to lekárska téma.
1: I'm not a doctor.
0: Ja nie som lekár.
1: I'm not a scientist.
0: A nie som ani vedec.
1: I'm not a technician.
0: Nie som ani technik.
1: What can I do?
0: Čo môžem urobiť?
1: Good eating and good drinking and sleeping. Hari Om.
0: Dobre jedlo, pitie, spánok. Hari Om.
1: Anyhow.
0: Každopádne.
1: Why we call solar plexus?
0: Prečo nazývame toto centrum solar plexus?
1: The solar.
0: Solar.
1: Is the sun.
0: Solar je slnko.
1: Now this modern science.
0: A táto moderná veda.
1: They developed, it's called solar panels.
0: Vytvorila solárne panely.
1: And we are gaining the solar energy.
0: Pomocou ktorých získavame slnečnú energiu.
1: Electricity.
0: A z nej elektrínu.
1: Hot water.
0: Horúcu vodu.
1: Etc.
0: A podobne.
1: But it's solar.
0: Je to solárna energia.
1: Now the same we can compare.
0: A takisto to môžeme porovnať.
1: In our body.
0: V našom tele.
1: That is called the solar plexus.
0: Je solar plexus.
1: Our soul,
0: naša duša,
1: enters in our body, my mother's body.
0: Vstupuje do tela matky.
1: It comes as that solar light.
0: Ako svetlo slnka.
1: It's called the sun ray.
0: Ako slnečný lúč.
1: and the sun rays are round.
0: A tento slnečný lúč je zatočený.
1: And its energy is very long.
0: A tá energia je veľmi dlhá.
1: Now, recently someone told me.
0: Teraz mi niekto hovoril.
1: That some doctors or the scientists they were talking.
0: Že nejakí lekári alebo vedci hovorili o tom.
1: And they said when the soul enters in the body.
0: Že keď duša vstupuje do tela.
1: And it, when it comes, it is very, very long and very thin, very thin.
0: Je to veľmi dlhé a tenké spojenie.
1: Okay, I got it.
0: Pochopil som to.
1: I got it again, something.
0: Znovu som tým niečo pochopil.
1: What I am talking always.
0: To, čo, o čom vždy ho rozprávam.
1: And people don't believe.
0: Ale ľudia tomu neveria.
1: But what I see in my meditation and this.
0: Ale to, čo som videl v meditácii.
1: How the it is round. It is round.
0: Je to okrúhly.
1: Everything is round.
0: Všetko je okrúhle.
1: Even the clouds which have the drops inside is also round.
0: Aj kvapky, ktoré sú v oblakoch, sú okrúhle.
1: But the sun ray.
0: Ale ten slnečný lúč.
1: And that sun ray is from the solar.
0: Vychádza zo slnka.
1: Entering, joining, creating one solar plexus.
0: A vstupuje do tela a vytvára solar plexus.
1: And there after many organs and this developing in us.
0: A potom sa vytvárajú všetky ďalšie orgány v našom tele, v tele matky.
1: So if we practice this sadhana.
0: A keď cvičíme túto sadhanu.
1: Sadhana means practice.
0: Sadhana znamená cvičenie.
1: We may can cure many diseases in our body.
0: Môžeme si tým vyliečiť rôzne choroby v našom tele.
1: And that we should do today.
0: A túto sadhanu budeme teraz robiť.
1: Because someone said.
0: Pretože niekto povedal.
1: Tons of theory.
0: Tony teórie.
1: Is nothing.
0: Sú ničím.
1: Compared with practice.
0: V porovnaní s gramom praxe.
1: And this if you can do 3 times a day.
0: A ak toto cvičenie môžete robiť 3-krát denne,
1: 11 times,
0: po 11 krát,
1: see what happens in your body.
0: Uvidíte, čo sa vo vašom tele stane.
1: How will your diseases disappear?
0: Ako sa budú vytrácať vaše ochorenia?
1: So, let's do.
0: Poďme začať.
1: If it can solve our problems, why not?
0: Ak môžeme vyriešiť naše problémy, prečo nie?
1: And so, we will do this technique.
0: Budeme robiť túto techniku.
1: We make 10 minute interval.
0: Dáme si 10 minút prestávku.
1: Because you have pressure, then you should go and pressure out.
0: Pretože ak máte tlaky v tejto oblasti, mali by ste ich uvoľniť vonku.
1: So we finished website, webcast.
0: Ukončíme webcast.
1: And we give 15 minutes release.
0: Dáme si 15 minút.
1: Then we will begin our technique.
0: A potom začneme s touto technikou.
1: OK.
0: V poriadku?
1: Voda. Deep Nan Bhagwan ki.

0: Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu mahakaccha dukkha bhag bhavet. Om shanti, shanti, shanti. Dear sisters and brothers,
1: drahé sestry a bratia,
0: a very good evening.
1: Želám vám pekný večer.
0: Nice to see you and welcome you.
1: Veľmi rád vás vidím a vítam vás tu.
0: Today is a subject which is very interesting for all.
1: Téma dneška je veľmi zaujímavá pre každého.
0: Maybe not now, but later on.
1: Možno, že nie teraz hneď, ale neskôr áno.
0: So better to have something in advance.
1: A tak preto je lepšie sa o tom porozprávať teraz vopred.
0: Well, our subject is always yoga.
1: Predmetom našich stretnutí je vždy yoga.
0: And yoga have many, many branches.
1: A yoga má veľa vetiev.
0: While practicing of yoga, we gain good health.
1: Cvičením jogy získávame dobré zdravie.
0: Physical, mental, social, spiritual, etc.
1: Fyzické, mentálne, duchovné, sociálne a ďalšie zdravia.
0: Today first is called peace, shanti.
1: Na prvom mieste je mier, shanti.
0: Every time in beginning of meditation, end of the meditation, beginning of the satsang, end of the satsang, we chant Om Shanti, Shanti, Shanti.
1: Vždy, či už na začiatku meditácie, alebo na konci meditácie, tiež na začiatku satsangu, alebo na konci satsangu, spievame Om Shanti.
0: Many times the girls have the name Shanti and they think, why Swamiji is calling always me Shanti, Shanti, Shanti? Should I go to him?
1: A mnohé dievčatá môžu mať meno Shanti a potom sa stále divia, prečo Swamiji stále na mňa volá Shanti, Shanti, Shanti? Mám za ním ísť?
0: We say there is no peace in the world.
1: Hovoríme, že vo svete nie je mier.
0: We call the Shanti.
1: A my to voláme Shanti.
0: But we have many, many Shantis. Millions.
1: Ale v skutočnosti sú milióny Shanti.
0: But what means that?
1: Ale čo to potom znamená?
0: The shanti within ourselves.
1: Myslíme tým mier v našom vnútri.
0: We would like to have peace.
1: Chceli by sme mať mier.
0: But we cannot.
1: Ale nemôžeme.
0: It is our own mistake.
1: Je to naša vlastná chyba.
0: You will not gain the shanti from outside.
1: Nezískame mier a pokoj zvonka.
0: Shanti is within your heart.
1: Mier je vo vašom srdci.
0: To understand what shanti is.
1: Pochopiť, čo tento mier vnútorný znamená.
0: The peace begins from our heart.
1: Ten vnútorný mier začína alebo vychádza z nášho srdca.
0: Now, there are certain systems in our body.
1: Sú určité systémy v našom tele,
0: which controls everything,
1: ktoré všetko kontrolujú.
0: And that's called nerve system.
1: A nazýva sa tento systém nervový systém.
0: Well, we all know about nerve system.
1: Všetci ho poznáme.
0: And if there is some doctors, they will understand more.
1: A keby tu bol nejaký doktor, tak tomu rozumie ešte lepšie.
0: I'm not a doctor, I'm yogi.
1: Ja sám nie som doktor, som jogínom.
0: I have science of yoga.
1: Ja mám vedu jogy.
0: And you may have a science of doctrine.
1: A vy môžete mať doktorskú vedu.
0: Sometimes we come together, sometimes we can't come together.
1: Niekedy sa stretnúť môžeme, niekedy sa to nepodarí.
0: But now it accepted more and more. A better treatment is through the practicing of yoga.
1: Ale v dnešnej dobe

0: dobe sa stále viac ukazuje na to, že prevencia je lepšia, najlepšia skrz jogu.
1: In the whole world, last 3 decades or 4 decades.
0: Na celom svete posledné 3 alebo 4 desaťročia.
1: In different countries, in the universities, they have been doing the research.
0: Na rôznych univerzitách v rôznych štátoch sa robili výskumy.
1: There was a serial of the human brain.
0: A boli to napríklad výskumy o ľudskom mozgu.
1: About the both hemisphere.
0: O oboch hemisférach.
1: And what from the brain message comes out.
0: A aké správy alebo podnety vychádzajú z mozgu.
1: And many diseases and psychic diseases.
0: A mnohé ochorenia a psychické ochorenia
1: is developing from the brain side.
0: Sa rozvíjajú práve z mozgu.
1: And also they said the stress that is a cause of many diseases.
0: A tieto výskumy takisto potvrdili aj to, že stres je príčinou mnohých ochorení.
1: And that stress is like a nervousness.
0: A ten stres myslíme aj nervozitu.
1: Without any reason one is very scared.
0: Alebo strach bez akejkoľvek príčiny.
1: Without any reason the fear, the nervousness, uncertainty.
0: Alebo bezdôvodná neistota.
1: Feeling loneliness.
0: Pocit osamotenia.
1: So these are caused from our nerve systems.
0: A tieto pocity vychádzajú z nervového systému.
1: So they said that even such a disease like a schizophrenia.
0: A tieto výskumy práve hovoria, že napríklad je taká choroba ako je schizofrénia,
1: or a cancers,
0: alebo rakovina,
1: and many other diseases, kidneys, livers,
0: a mnohé ďalšie ochorenia obličiek a pečenie,
1: heart,
0: a srdca.
1: Of course there is also cause of the nourishment.
0: Samozrejme príčinou môže byť a je aj strava.
1: There are 10 senses in our body.
0: 10 zmyslov v našom tele.
1: And one is the sense of the taste.
0: A jedným z týchto zmyslov je chuť.
1: And all who sitting in this hall.
0: A každý, kto sedí v tejto hale.
1: Including or excluding.
0: Vrátane alebo mimo.
1: Ne? Myself is not excluding, myself including.
0: Ani ja sám z tohto nie som vyradený a týka sa ma to.
1: That our test injury, the test in the mouth.
0: A tak tá chuť, tá, ten zmysel chuti v našich ústach, tá indria.
1: So this is sitting here.
0: Tu vedľa mňa je toto položené.
1: And always my hand goes there.
0: A moja ruka tam vždycky ide automaticky.
1: Again I put in.
0: A znovu to tam vrátim späť.
1: And sometimes I open it.
0: A niekedy to len tak otvorím.
1: So this is one of the biggest problem.
0: A toto je jeden z našich najväčších problémov.
1: What we eat, like that is our health.
0: Pretože naše zdravie ovplyvňuje to, čo jeme.
1: There are different kinds of creatures.
0: Sú rôzne druhy stvorení.
1: How they are taking the nourishment.
0: A oni sa rôznym spôsobom stravujú.
1: Or eating.
0: A jedia.
1: There are some animals only eating and eating and eating and eating.
0: Sú niektoré tvory, ktoré len jedia, jedia a jedia.
1: Then they sit down for a while and then again get up and eat and eat and eat.
0: A potom si na chvíľku sadnú a potom opäť jedia a jedia.
1: But the humans, their system, digestive system,
0: ale ľudia a hlavne ich tráviaci systém
1: to keep health.

0: Mostly all Ayurvedic medicine which you are getting,
1: a tak väčšina ajurvedských liekov, ktoré dostávate,
0: or some different kind of treatment,
1: alebo nejakú inú podporu liečby,
0: take morning an empty stomach or what you call fasting.
1: A tak tie sa užívajú ráno na lačný žalúdok.
0: Like when you go to the doctor for getting the blood test, they tell come morning without eating.
1: A rovnako, keď idete ráno na odber krvi, tiež vám povedia, príďte na lačno a nepíte ani vodu.
0: So, whatever you take this Ayurvedic medicine,
1: a tak akúkoľvek ajurvedskú medicínu užívate,
0: they ask you to take morning.
1: Vždycky vás žiadajú, aby ste ju jedli ráno.
0: And it means there is a nearly 10 hours and stomach is resting.
1: A v tom čase ráno je to už skoro 10 hodín, čo žalúdok je prázdny a odpočíval.
0: So eat between evening at sunset time maybe 2 hours later not.
1: A mali by ste večerať po západe slnka najneskôr do 2 hodín. Neskôr už by ste nemali jesť.
0: When I'm talking this,
1: keď hovorím o týchto veciach,
0: I feel myself guilt.
1: Sám sa cítim vinný.
0: Because I always eat after these lectures and satsangs and this and that.
1: Pretože ja vždycky jedávam až po týchto programoch a satsangoch večer.
0: So I'm included. I'm also the included guilty one.
1: Takže ja do toho takisto spadám a takisto som ten, kto to nedodržiava.
0: There are lot of conditions.
1: Sú mnohé podmienky.
0: So that's why now dinner have become a man food.
1: A sú mnohé okolnosti a napríklad u nás sa večera stala tým hlavným jedlom dňa.
0: But last, what I want to tell is that we should come to give the rest to our stomach to digest everything and do at least 10 hours.
1: A to, čo som chcel povedať, je, že mali by sme v žalúdku vždycky dať čas na to, aby strávilo. A potom večeri by mal mať aspoň 10 hodín čas, aby sa vyprázdnil.
0: Ayurveda, it is a small quantity.
1: A ajurvedské lieky sú malé objemovo.
0: Yeah, it's a quality, not a quantity.
1: Sú však veľmi kvalitné. Nie je to o kvantite.
0: So there are some herbs which is for our brain.
1: A sú určité bylinky, ktoré podporujú náš rozum.
0: And many people think for our brain is we need lot of fat and lot of sweets and lot of nuts and lot of honey and so on.
1: A mnohí ľudia si myslia práve, že pre mozog potrebujeme veľa tukov, veľa cukrov, veľa orechov a podobne.
0: It's not like that.
1: Nie je to tak.
0: Early morning you may eat 5 to 10 almonds, that's all.
1: Skoro ráno môžete zjesť 5 až 10 mandlí. To je všetko.
0: In little warm water, 1 teaspoon honey, that's all.
1: A v jednej lyžičke teplej vody rozpustiť med.
0: So a vaidya will come and he will tell you eat only this and this and this.
1: Keby ste prišli za vaidyou, tak by vám presne povedal, čo máte jesť.
0: We follow 1 week. Then we give up.
1: A my takéto rady vždycky dodržiavame jeden týždeň a potom to vzdáme.
0: Ayurveda is not like a antibiotic immediately acting in the body.
1: A Ayurveda nefunguje ako antibiotika, ktoré účinkujú okamžite.
0: Ayurveda is slowly, slowly, maybe after 6 months.
1: A Ayurveda pôsobí pomaly. Možno zaúčinkuje po 6 mesiacoch.
0: You will feel that now I feel better.
1: A vy sami budete cítiť, že sa cítite lepšie.
0: But it is slow but sure. Our all nerve systems will be strengthened.
1: Účinkuje pomaly, ale iste. A celý náš nervový systém sa posilní.
0: I'm not Ayurveda doctor.
1: Ja nie som doktor Ayurvedy, Vedia.
0: But as doctor advised me and I, what I read in yoga and Ayurveda, that's I'm telling you.
1: Ale to, čo vám rozprávam, je zo skúsenosti, čo mne vravia ajurvedskí doktori a čo som si sám naštudoval.
0: Now if you tell me, Swamiji, can you advise me some Ayurvedic medicine? I can't advise you anything.
1: A tak keby ste ma požiadali, aby som vám poradil nejaký konkrétny ajurvedský liek, tak vám neviem pomôcť.
0: So the subject is shanti.
1: A stále totiž to predmetom, o ktorom rozprávam, je shanti. Ako získať mier?
0: The first thing is to maintain a peace within thyself, you should be healthy.
1: A tak, aby sme získali mier vo svojom vnútri, tak musíme byť zdraví.
0: If you are healthy, you sleep good.
1: Ak ste zdraví, dobre spíte.
0: Who can sleep good is the sign of health.
1: A tak, kto dobre spí, je to znak, že je zdravý.
0: And who can sleep long and good, have peace.
1: A ten, kto spí dlho a dobre, tak má pokoj.
0: But if you sleep over hours,
1: ale ak spíte príliš veľa hodín,
0: then Ayurveda said it is a tamas guna.
1: Ayurveda na to povie, že to už je tamas guna.
0: Laziness.
1: Lenivosť.
0: Drowsiness. That again, food is not good.
1: A takisto je to dôvod, je zlá strava.
0: So for yoga, we have to balance with the nourishment.
1: A tak v jóge by sme to mali všetko dostať do rovnováhy pomocou stravy.
0: So this is one. Second.
1: A toto je za prvé. Za druhé.
0: Nowadays it is happening that we slowly losing our memory.
1: V dnešnej dobe sa stáva čím ďalej tým viac, že začíname strácať pamäť.
0: And to lose the memory sometimes is painful.
1: A stratiť pamäť je niekedy veľmi bolestivé.
0: And so today is the subject peace, memory and fearlessness.
1: A predmetom dnešného rozprávania je mier, pamäť a nebojácnosť.
0: And this for it, first is that after eating, give 6 hours not to eat anything.
1: A prvá inštrukcia, ktorá k tomu vedie, je, že aby ste pojedle 6 hodín nič nejedli.
0: That is the first thing.
1: To je za prvé.
0: You can drink water.
1: Môžete medzi tým piť vodu.
0: You are not hungry.
1: Nie ste totiž to hladný.
0: It's only you have a habit to eat something all the time, like a chewing gum.
1: Je to iba o zvyku, že máme zvyk niečo medzi tým jesť, ako napríklad žuvačku.
0: And chewing gum is also very unhealthy.
1: A žuvačka je takisto veľmi nezdravá.
0: Many people who are using the chewing gum,
1: mnohí ľudia, ktorí používajú žuvačky,
0: in their stomach develops the different kind of disease.
1: V ich žalúdku sa potom rozvinú mnohé ochorenia.
0: And what we call the ulcer. Ulcer.
1: Napríklad vredy. Kyselina.
0: Because you are giving information to your digestion.
1: Pretože žúvaním dávate signál svojmu tráveniu.
0: The jathagni, the digestive fire becomes stronger.
1: A jathagni, ten tráviaci oheň silne.
0: And they are working that something is coming in to digest.
1: A začína pracovať, pretože očakáva, že niečo príde, čo má spracovať.
0: But chewing gum have nothing inside.
1: Ale žuvačka v sebe nemá nič.
0: Nothing for our digestion.
1: Nič pre naše trávenie.
0: So give up the habit of the chewing gum.
1: A tak vzdajte sa toho zvyku žúvania žuvačky.
0: Still if you want to have something like a chewing gum,
1: a tak ak chcete niečo mať miesto žuvačky,
0: then have some cardamom in your mouth.
1: Dajte, žúvajte kardamón.
0: That when you take a cardamom, there is no information to the stomach.
1: Keď zjete kardamón, to nie je pre žalúdok žiaden signál.
0: But you have good aroma in your mouth.
1: Ale vytvorí to dobrú vôňu vo vašich ústach.
0: And if you speak to someone,
1: a ak sa s niekým rozprávate,
0: how are you?
1: Ako sa máš?
0: When you talk to somebody, how are you?

0: keď niekomu poviete, ako
1: sa máš, to mouth,
0: z úst do ucha,
1: comes good smell.
0: Ide z vašich úst veľmi príjemná vôňa.
1: Kardamón.
0: Vôňa kardamónu.
1: And is healthy.
0: A pritom je to zdravé.
1: And is good for our intestine.
0: A je to dobré pre naše trávenie.
1: Four times a year do sankh prakshalan.
0: A štyrikrát do roka robte sankh prakshalan.
1: Yoga tells keep your intestine clean.
0: Yoga vedie, alebo hovorí o tom, aby sme žalúdok udržiavali čistý.
1: 8.5 meter long we have the intestine.
0: Naše črevá sú 8 metrov dlhé.
1: How long big pipe?
0: Je to dlhá rúra.
1: And whatever we eat, it has to go so long.
0: A všetko, čo zjeme, sa musí cez tie črevá dostať.
1: And something remains, something remains.
0: A vždy tam niečo ostane.
1: It remains like a color.
0: Možno len ako jemný povlak.
1: A one by one layer.
0: Vrstva za vrstvou.
1: So if we make a sankh prakshalan kriya,
0: a ak urobíme kriju sankh prakshalanam,
1: it is one of the best purification inside.
0: Je to jedno z najlepších vnútorných prečistení.
1: So hatha yoga.
0: A je to hatha yoga.
1: Hatha yoga is not asanas.
0: Hatha yoga to nie sú asány.
1: It's not like this pranayams.
0: To nie sú ako pranayama.
1: But in hatha yoga there is one pranayama is included.
0: Ale v hatha yoge je jedna pranayama začlenená.
1: So you know all.
0: A všetci to dobre poznáte.
1: Hatha yoga is neti, dauti, basti, navli, tratak and kapalbhati.
0: Toto sú techniky hatha yogi.
1: Kapalbhati pranayama is the best for the brain.
0: Kapalabhati pranayama je najlepšia na mozog.
1: Kapal is this forehead.
0: Kapal je táto predná časť
1: hlavy. Our sinuses.
0: Dutiny. A všetko ostatné.
1: It supplies more oxygen to the our brain.
0: Pomáha dodávať mozgu viac kyslíku.
1: It activates again all the activities of the brain.
0: A aktivuje všetky jeho procesy a aktivity.
1: And what we call why our memory becomes less and less.
0: A prečo napríklad máme stále slabšiu a slabšiu pamäť?
1: It is all the system becomes slowly, slowly reducing the activity.
0: Pretože všetky tie procesy v hlave sa spomalujú a spomalujú a spomalujú.
1: Our brain becomes like a lime on it inside.
0: Náš mozog sa začína scvrkávať.
1: Now, to our muladhar and the brain system, memories connected together.
0: A muladhara a naša pamäť mozgu sú prepojené.
1: What we call the kundalini science.
0: Hovorí o tom veda o kundalini.
1: Muladhar, Svadhisthan, Manipur, Anahat, Visuddhi, Agya, Bindu, Sahasrara. Systematically, step by step, these chakras.
0: Systematicky, všetky tieto čakry.
1: But Muladhar controls all.
0: Ale Muladhara ich všetky kontroluje.
1: The message goes from the Muladhar.
0: Tá správa, informácia ide od Muladhary.
1: And your memory depends on your Muladhar.
0: A naša pamäť je závislá od muladhári.
1: Therefore there is a one kriya in yoga.
0: A preto máme v joge jednu kriju.
1: There's asanas.
0: Máme asány.
1: Pranayams.
0: Pranayami.
1: Mudras.
0: Mudry.
1: And bandhas.
0: A bandy.
1: Kriyas.
0: A kriya.
1: So kriya, mool, the ashvini mudra.
0: A volá kriya. Táto kriya sa volá ashvini mudra.
1: Ashvini mudra, kriya, ashva is the horse.
0: Ashva znamená kôň.
1: So this When the horse makes what you call the dumpling.
0: A tak keď pozeráte na koňa, ako sa z neho vytrúsi trus,
1: they exactly you will count it 35 times NS contracting relaxing contracting relaxing.
0: A môžete to priamo spočítať, že za každým sa potom konečník koňa 35 krát stiahne a uvoľní.
1: So when one goes to bathroom,
0: a keď pôjdete
1: do kúpeľne, go to the toilet,
0: na záchod,
1: after when you pass your stool,
0: a potom po tej veľkej potrebe,
1: you feel the lightness in the body,
0: cítite uvoľnenie v tele,
1: you feel
0: ľahkosť,
1: your tension reduces,
0: cítite, ako sa napätie stráca.
1: Because the movements in the Muladhara chakra in NS muscle.
0: Pretože pomocou tých konečníkových svalov sa uvoľňuje Muladhara chakra.
1: Therefore, when you go to the toilet,
0: a tak preto, keď idete na záchod,
1: the your stool should be soft.
0: Tak stolica by mala byť meká.
1: Neither diarrhea.
0: Nemali by ste mať ani hnačky.
1: Nor constipation.
0: Ani zápchu.
1: Both. If your intestine and your stomach and your digestion is healthy,
0: ak vaše čreva, žalúdok a trávenie sú zdravé,
1: you use 10 cm toilet paper.
0: Tak budete potrebovať len 10 cm toaletného papieru.
1: When your intestine, your digestive system is not in order,
0: a keď vaše čreva a vaše trávenie nie je v poriadku,
1: sometimes you need half meter toilet paper.
0: Tak potrebujete aj pol metra toaletného papieru.
1: Yes. You know.
0: Sami to viete.
1: And someone doesn't need it all.
0: A niekto ho nepotrebuje vôbec.
1: Because it's locked.
0: Pretože je úplne zablokovaný.
1: Then you have to practice basti.
0: Potom musíte cvičiť basti.
1: Yeah. You know what is a basti, what you said?
0: Viete, čo je basti?
1: It's like a shank prakshal.
0: Je to ako shanka prakshalana.
1: So this kriya, I'm telling you for our memory today.
0: A tieto všetky veci súvisia a hovorím vám to spolu s pamäťou.
1: How we can help ourselves.
0: Ako si môžeme pomôcť, zlepšiť pamäť.
1: How to become healthy?
0: Ako sa stať zdravšími?
1: Of course, if there is accident.
0: Samozrejme, niekedy sa stane úraz.
1: And your leg is broken.
0: A máte zlomenú nohu.
1: Or hand is broken.
0: Alebo ruku.
1: Then of course, you have to go to the Dr. Martin.
0: Tedy musíte ísť za doktorom Martinom.
1: And he will repair your bones.
0: A on vám kosti opraví.
1: When your bones break, don't come to me.
0: Ak sa vám zlomí kost, nechoďte za mnou.
1: I will send you immediately to the Martin.
0: Ja vás automaticky pošlem za Martinom.
1: But for other things, Martin will send to me.
0: Ale v iných prípadoch doktor Martin posiela
1: so
0: ľudí za
1: mnou. So we have agreement between doctor and yogi.
0: A my tak máme dohodu medzi doktorom, doktormi a jogínmi.
1: So I cannot tell you that with yoga we can do all.
0: Ja vám nehovorím, že s jogou si vyriešite všetko.
1: Thanks to God. Thanks to our modern science.
0: Vďaka Bohu, vďaka modernej vede.
1: Thanks to our scientists.
0: A vďaka našim vedcom.
1: That they developed this kind of science.
0: Že tieto vedy rozvinuli.
1: To medical science.
0: Že rozvinuli medicínu.
1: Still they can save our life immediately.
0: Stále dokážu zachrániť náš život okamžite.
1: So medicine is not bad.
0: Medicína nie je zlá.
1: But medicine is a poison.
0: Ale je to jed.
1: If you take without knowing.
0: Je to jed vtedy, ak to užívate bez poznania.
1: So in the chemistry shop they've written it's poison.
0: V lekárni býva napísané na liekoch, pozor, je to jed.
1: Don't touch any medicine.
0: Nedotýkajte sa žiadneho lieku.
1: Without knowing.
0: Bez toho, aby ste boli znalcami.
1: So, what I'm telling you, this is experiences and what the yogic literature says, how to keep human body healthy.
0: A to, čo vám tu rozprávam, je z vlastných skúseností a z toho, čo yoga rozpráva o tom, ako udržať telo zdravé.
1: There are many, many yoga practitioners and yogis.
0: Je mnoho cvičencov jogi a mnoho jogínov.
1: But one person I know.
0: Ale jedného človeka, ktorého poznám.
1: And that you know all.
0: A poznáte ho všetci.
1: He's a very famous person in the world.
0: Je jedným z najznámejších na svete.
1: And that's called Ramdevji.
0: A volá sa Ramdevji.
1: You know Ramdev yoga?
0: Poznáte jogu Ramdevjiho?
1: And he's one of the richest yogi.
0: A je jedným z najbohatších jogínov.
1: Billionaire.
0: Miliardár.
1: He said.
0: A on hovorí.
1: I said. Holy Guruji said.
0: Ja to hovorím, aj Holy Guruji to hovoril.
1: Money is not bad.
0: Peniaze nie sú zlé.
1: Bad is you use the money for bad things.
0: Ale zlé je, keď tie peniaze používame na zlé veci.
1: So you can earn good money.
0: Zarobíte pekné peniaze.
1: Honestly.
0: Úprimne, čestne.
1: And do the good things.
0: A robte s nimi dobré veci.
1: There are many, many Ayurvedic medicines.
0: Je mnoho ayurvedských liekov.
1: But I don't know, I didn't test everything.
0: Ale ja ich nepoznám všetky, nevyskúšal som ich.
1: But the Ramdevji is all medicines and everything.
0: Ale Ramdevjiho lieky a všetko
1: have original quality.
0: Majú tú pôvodnú kvalitu.
1: There's no any wrong mixer inside.
0: Není tam zamixované nič zlé.
1: But let's go to deep subject.
0: Ale vráťme sa späť k nášmu.
1: So he's doing good things.
0: On robí veľmi dobré veci.
1: But he himself practice.
0: Ale on sám takisto cvičí.
1: That is very nice to know.
0: A to je veľmi dobré a pekné vedieť.
1: He have the strong strength.
0: Má veľkú silu.
1: Practicing every day.
0: Každý deň cvičí.
1: 3:30 morning gets up, doesn't matter where he is.
0: O pol štvrtej sa zobudí a cvičí kdekoľvek je.
1: And he sleeps on floor.
0: A spáva na zemi.
1: He have nice bed. Often he took me to his living rooms and sleeping rooms, showing.
0: Často ma zobral a ukazoval mi svoju spálňu, má peknú posteľ.
1: We are good friends.
0: Sme dobrými priateľmi.
1: And when he showed me his sleeping bed,
0: a keď mi ukázal svoju posteľ,
1: there are minimum 300 books on the bed.
0: Na posteli je aspoň 300 kníh položených.
1: And sleeping with one carpet.
0: A on sám spáva na jednom koberci.
1: And pillow is one little towel.
0: A ako vankúš používa jeden uterák.
1: 3:30 doesn't matter, even he slept only 1 hour, 3:30 gets up.
0: A vždy sa 3:30 zobudí, či už spal hoci len jednu hodinu.
1: And practice his yoga personal exercises.
0: A cvičí svoje osobné jogové cvičenia.
1: And 4 o'clock or 4:30 morning.
0: A o štvrtej alebo o pol
1: piatej
0: už je na pódiu.
1: To demonstrate yoga and so teaching all people.
0: A precvičuje a ukazuje ľuďom jogu.
1: That we should learn.
0: Toto by sme sa mali naučiť.
1: OK?
0: Dobre.
1: Tomorrow get up 3 o'clock.
0: Zajtra vstaňte 3:30.
1: This is the first step.
0: To je prvý krok.
1: But we go to sleep 3 o'clock morning.
0: Ale my väčšinou chodievame spať o tej tretej.
1: All right. So, this 8 chakras in the body.
0: V poriadku. Takže tých 8 čakier v našom tele.
1: Each chakras have its own quality.
0: Každá z tých čakier má svoju vlastnú kvalitu.
1: It has special effect on our body, mind.
0: Má jedinečný účinok. Na naše telo, mysel a intelekt.
1: Concentration.
0: Na našu koncentráciu.
1: Awareness.
0: Bdelosť.
1: Etc.
0: A podobne.
1: So in human body.
0: A tak v ľudskom tele.
1: According to the yogic anatomy.
0: Podľa anatómie
1: there are 72,000 nerves.
0: Je 72 tisíc nervov.
1: And each nerve have different kind of vibration.
0: A každý jeden nerv má inú vibráciu.
1: And that vibration means some energy.
0: A tá vibrácia znamená určitú energiu.
1: Different energy.
0: Rôznu energiu.
1: And this all controlled by four nerves.
0: A tieto všetky sú kontrolované štyrmi nervami.
1: Ida, Pingala, Sushumna and Vajranadi.
0: Je to Ida, Pingala, Sushumna a Vajranadi.
1: So, Ida, Pingala and Sushumna. These three coming through the spine column down.
0: Ida, Pingala, Sushumna, tieto tri prechádzajú chrbticou.
1: And Vajranadi begins from our big toe and second toe.
0: A Vajranadi tá začína medzi prvým a druhým prstom na chodidle.
1: And that's why in order to digest food good and that you don't have a constipations after eating, sit minimum 10 minutes in Vajrasana.
0: A tak, ak chcete všetko jedlo, čo zjete, dobre stráviť, aby ste nemali zápchu, tak sa po jedle aspoň na 10 minút posaďte do Vajra Asany.
1: If you cannot do every day, at least 5 days a week, you should do in Vajrasana.
0: A ak to neviete, nemôžete robiť, cvičiť každý deň, tak aspoň 5 dní v týždni cvičte Vajrasana.
1: That will keep our memory balanced and perfect.
0: A to udrží našu pamäť vyrovnanú a dokonalú.
1: There is a medicine in Ayurveda.
0: V Ayurvede existuje liek.
1: Perfect.
0: Vynikajúci.
1: You take this medicine for 6 months.
0: 6 mesiacov ho užívate.
1: Then 6 months rest.
0: Potom 6 mesiacov máte voľno.
1: You can repeat again.
0: A potom to môžete znovu zopakovať.
1: So that your memory will be very good.
0: A môže sa vaša pamäť veľmi zlepšiť.
1: Then there will be no anxiety.
0: Potom nebudete mať vyčerpanie.
1: No nervousness.
0: Žiadnu nervozitu.
1: And you will be healthy.
0: A budete zdraví.
1: When we are healthy, then we have the peace.
0: A keď sme zdraví, potom máme v sebe pokoj.
1: Now, there are two things.
0: A teraz sú dve veci.
1: The personal and impersonal problems.
0: Osobné a neosobné problémy.
1: That we cannot avoid.
0: A tomu sa nevieme vyhnúť.
1: The impersonal problem we cannot avoid.
0: Tým neosobným problémom sa nevieme vyhnúť.
1: Personal problem we can solve through our yoga practice, thinking and mastering the nerve systems.
0: A tie osobné problémy vieme zvládnuť cvičením jogy, myslením a tak.
1: Impersonal, now there is some fighting, some war.
0: Napríklad tie neosobné problémy je, že sa niekde bojuje, niekde je vojna.
1: We can't help.
0: Tam nemôžeme
1: pomôcť. We can prayer.
0: Môžeme sa modliť.
1: So we know we are unhappy.
0: Vieme, sme nešťastní z toho.
1: We have no peace.
0: Nemáme vnútorný pokoj.
1: Because the neighbors are fighting.
0: Pretože susedia bojujú.
1: Someone is very ill.
0: Niekto je veľmi chorý.
1: Someone dear person died.
0: Náš drahý umrel.
1: Then we are restless.
0: A potom sme z toho nepokojní.
1: So, but still we have to understand.
0: Ale stále by sme mali pochopiť.
1: And we can do only according to the yoga prayer.
0: A podľa jogy sa môžeme vtedy len
1: so modliť. When we chant Om Shanti, Shanti, Shanti,
0: ak spievame Om Shanti,
1: we are sending the vibration.
0: Tak vtedy posielame tú energiu, vibráciu priamo z nášho mozgu.
1: Definitely, this word, the Shanti, will help.
0: A určite, s určitosťou, tá mantra Shanti pomôže.
1: When few people are fighting.
0: Ak niekoľko ľudí medzi sebou bojuje,
1: then one comes.
0: A jeden potom príde.
1: Please, keep shanti.
0: Prosím, drž shanti.
1: Moment, what's the problem?
0: Aký je problém?
1: Everybody silent.
0: V momente všetci zmlknú.
1: Shanti.
0: Shanti.
1: In the school, in the classroom,
0: v škole, v triede,
1: students are talking and noisy.
0: Študenti sú veľmi rušní, diskutujú.
1: Teacher stands up.
0: Učiteľ sa postaví.
1: Shanti.
0: A povie Shanti.
1: Silent.
0: V momente je ticho.
1: So when we use one mantra,
0: a tak ak použijeme,
1: such a silentness comes.
0: Len túto jednu mantru, aké ticho nastane.
1: So in India they use one word.
0: V Indii používajú jedno slovo.
1: Pin silent.
0: Špendlíkové ticho.
1: And people are thinking, how the pin can be silent?
0: A ľudia rozmýšľajú, ako špendlík môže byť ticho.
1: You know what is pin silent?
0: Viete, čo to je, to špendlíkové ticho?
1: This is an English word Indian have created.
0: Je to anglické slovo, ktoré vytvorili Indovia.
1: Indian have made so many English words. So even the British English they don't know.
0: V Indii vytvorili toľko anglických slov, že ani sami Angličania ich nepoznajú.
1: Yes.
0: Skutočne.
1: Pin silent.
0: Napríklad pin silent, špendlíkové ticho.
1: So, you know the paper pin?
0: Poznáte taký ten pripínač, ktorým prichytávate papier na nástenku, špendlík?
1: When you fall down,
0: a keď ho pustíte,
1: everyone can hear.
0: Každý ho môže počuť, ako dopadne.
1: That is so silent.
0: A vtedy vlastne je
1: when
0: také ticho,
1: pin,
0: že keď malinký špendlíček
1: falls on the ground,
0: dopadne na zem,
1: everyone can hear.
0: Každý ho vie, môže počuť.
1: That's called pin silent.
0: A tomu sa hovorí
1: špendlíkové ticho. Peace, peace.
0: A to je vďaka mier. Mier.
1: So through practicing of the Ashwini mudra.
0: A tak vďaka cvičeniu Ashwini mudry
1: our nerve system will become strong.
0: Náš nervový systém bude silný.
1: Our memory will develop.
0: Naša pamäť sa rozvinie.
1: Anxiety will disappear.
0: Vyčerpanosť sa stratí.
1: And peace will come within thyself.
0: A prestúpi nás vnútorný mier.
1: Only this one kriya.
0: Iba táto jedna kriya.
1: So there are many other kriyas.
0: A je veľa ďalších krí.
1: And so for best health.
0: A na najlepšie zdravie.
1: Control your diet.
0: Kontrolujte to, čo zjete.
1: If you eat less.
0: Keď jete menej.
1: You will not die.
0: Neumrete.
1: If you will eat less, you will not become weaker.
0: Ak jete menej, nebudete slabší.
1: But if you eat more.
0: Ale ak jete viac.
1: You will be unhealthy.
0: Nebudete zdraví.
1: And you will less energy.
0: A budete mať menej energie.
1: And less strength.
0: A menej sily.
1: So reduce the diet.
0: A tak znížte objem jedla.
1: One month food how much you consume.
0: Koľko jedla zjete za mesiac, za týždeň?
1: Now this one month food which you are consuming. Consume in one and half month.
0: Tak ten istý objem skúste si rozložiť na 1,5 mesiaca.
1: Follow one year.
0: A pokračujte takto 1 rok.
1: You will see that's called a kaya kalpa.
0: A potom uvidíte, to je kaya kalpa.
1: Many, many diseases will disappear.
0: Veľa chorôb sa stratí.
1: Joint pain.
0: Bolesti klbov.
1: Back pain.
0: Bolesti chrbta.
1: Stomach problems.
0: Žalúdočné ťažkosti.
1: Heart problems.
0: Problémy so srdcom.
1: Energy problem.
0: Problémy s energiou.
1: So this is how yoga can help us.
0: A to je spôsob, akým nám yoga môže pomôcť.
1: So peace, memory,
0: mier, pamäť
1: and nervousness.
0: A nervozita.
1: These three I told you today and in next seminar we will have these exercises.
0: O týchto troch som vám dnes rozprával a na ďalšom seminári budeme mať k ním cvičenia.
1: But till that,
0: ale dovtedy,
1: between 6 hours don't eat anything.
0: 6 hodín po jedle nič nejedzte.
1: Except if you have diabetes and doctor tell you eat in every 3
0: okrem prípadov, hours, že máte diabetes a musíte niečo medzi tým jesť, čo vám povedal doktor.
1: Two biscuit.
0: tak dva kúsky keksíka.
1: We have to respect the doctor.
0: Musíme rešpektovať
1: doktora. But slowly, this you will give up also.
0: Ale po čase sa aj tohto vzdáte.
1: So yoga is just not only for your muscles to grow.
0: A yoga nie je len na to, aby vaše svaly rástli.
1: But to make our body healthy.
0: Ale aby sme naše telo uzdravili.
1: And memory.
0: A zlepšili pamäť.
1: Shankha
0: prakshalana.
1: Kapalbhati.
0: Kapalabhati.
1: And the Ashwini mudra.
0: A Ashwini mudra.
1: And 4 times a year. Shankh prakshalan.
0: A 4-krát do roka Shankha prakshalan.
1: There are 4 seasons.
0: Sú 4 ročné obdobia.
1: So end of and beginning of the season, that is a join, that time we should have a Shankh prakshalan.
0: No, keď končí a začína ďalšie ročné obdobie, v tom momente by ste mali robiť
1: Shankha prakshalan. Better to do with the group.
0: Lepšie je to robiť v skupine.
1: At home you will not do completely.
0: Doma to neurobíte úplne.
1: You will compromise something, 2 glasses less water.
0: Niekde niečo uberete, vypijete menej
1: so
0: vody.
1: So in your yoga center,
0: a tak vo vašom yoga centre,
1: with your yoga teacher,
0: so svojím jogovým učiteľom,
1: this you should do the Shankha prakshalan every day.
0: Tam by ste mali robiť Shankha prakshalanu pravidelne.
1: So practicing, abhyasa, abhyasa konte, abhyasa.
0: A tak cvičte, abhyasa.
1: Oh, son of the Kunti, Arjuna, practice, practice, practice.
0: Oh, syn Kunti, Arjuna, cvič, cvič, cvič.
1: Practice makes perfect.
0: Cvičením dosiahnete dokonalosť.
1: And so, our health, 80% is in our hands.
0: A tak 80% nášho zdravia je v našich rukách.
1: 20% in doctor's hands.
0: A 20% v rukách doktora.
1: And there is no more percent.
0: A už tam nie sú žiadne ďalšie zvyšné percentá.
1: And if there, then in God's hands.
0: A ak sú, tak potom sú v Božích rukách.
1: So, shanti.
0: Shanti.
1: Create in your heart.
0: Vytvorte ho v svojom srdci.
1: Practice Ashwini mudra.
0: Cvičte Ashwini mudru.
1: Morning Kapalbhati.
0: Ráno Kapalabhati.
1: And diet.
0: A správnu diétu.
1: So, breakfast, don't eat like a king.
0: A tak na raňajky nejedzte ako králi.
1: Who is above the king?
0: Kto je ešte nad kráľmi?
1: Is a yogi.
0: Je to jogín.
1: So eat morning as a yogi.
0: A tak raňajkujte ako jogín.
1: And what is that yogi doing?
0: A čo ráno, a čo robí jogín?
1: Oh God, herbal tea.
0: Bože, iba bylinkový čaj.
1: No test.
0: Bez chuti.
1: It's only yellow warm water.
0: Je to iba žltá, teplá voda.
1: Test is only for the tongue.
0: Chuť je iba pre jazyk.
1: But particular herbal water.
0: Ale určitá bylinková voda.
1: That functions in the body.
0: Posilňuje funkcie v tele.
1: Lunch eat good.
0: Obed je dobrý.
1: And dinner.
0: A na večeru?
1: Medium.
0: Stredne.
1: That's all.
0: To je všetko.
1: And then we are happy.
0: A potom budeme šťastní.
1: And how we are happy?
0: A ako sme šťastní?

0: Yeah.
1: From all these days, or this day is very powerful.
0: Zo všetkých týchto dní je dnešný deň veľmi silný.
1: And it is more close to earth.
0: A je najbližší k zemi.
1: There are many stories about that.
0: Je o tom veľa príbehov.
1: Written many, many things about this.
0: Mnoho sa o tom už napísalo.
1: And so this is very, very important for all of us.
0: A preto je to veľmi dôležité pre každého z nás.
1: It has good constellation and it has also very, very hard, very hard, or also can be not good.
0: Tento deň má veľmi dobrú konšteláciu, je to taká, je silná tá konštelácia a nemusí byť vždy priaznivá.
1: So according to the constellations,
0: a tak podľa konštelácie
1: in Jyotish,
0: v Jyotishi,
1: and so these are all, you know, the 7 days.
0: Máme v týždni 7 dní.
1: And there is one story, maybe yes or we will know.
0: Možno poznáte tento jeden príbeh.
1: But they are having a books and talking about this many people.
0: Ale už mnoho ľudí o tom hovorilo aj písalo knihy.
1: So that when there is a coming the energy can go to anyone.
0: A tá energia, ktorá prichádza, môže ísť ku komukoľvek.
1: Positive or negative.
0: A či už pozitívne alebo negatívne.
1: So there the God Guru or God of the Shani.
0: A tak Boh alebo Guru Slnka, alebo slnečný.
1: We call Saturday.
0: A tohto Boha voláme vlastne sobota.
1: And when he bring, this is a more darkness coming. Saturn, yeah? And one day he is Guruji.
0: A so sobotou je spojený Saturn, ktorý zároveň prináša aj určitú temnotu.
1: The Guru said to Shani and said, you know, Saturn, don't attack on me, as Guruji said.
0: A Guruji raz povedal Saturnovi, aby na ňo neútočil.
1: He said, Gurudev, I cannot change anything.
0: A Saturn povedal Guruji, ale ja nič nemôžem zmeniť.
1: Can my guru or can my father or anything.
0: Či už sa to bude týkať môjho majstra alebo otca.
1: So said, what will you do?
0: A tak sa pýtal, že čo potom teda urobíš?
1: He said, I will show you sometime.
0: A ten majster odpovedal, ja ti ukážem, ja ti to raz ukážem.
1: So one day, what happens?
0: A čo sa stalo jedného dňa?
1: That is, Guruji went for village.
0: Guruji išiel do jednej dediny.
1: And get some bhikša.
0: A robil tam bhikšu.

0: there near, they will not make again say okay separate.
1: Ale v kostole stále platí to isté, že tá prísaha je vlastne večná a nedá sa zobrať späť, nedá sa vlastne rozviesť.
0: So this is not only in the church.
1: Nie je to však len v kostoloch.
0: It is everywhere.
1: Je to tak všade.
0: And then you have a good children.
1: Potom máte dobré deti.
0: And the children will also learn in that way.
1: A deti sa vlastne z toho poučia.
0: So there is many, many things. Similarly, if you get a promise about your mantra,
1: a je to podobné, ako keď vy dáte svoj sľub ohľadom mantra,
0: kriya yoga,
1: alebo kriya,
0: and all these techniques,
1: a všetkých týchto techník,
0: we have to go through.
1: Mali by sme potom v tom pokračovať.
0: That's very important.
1: A to je veľmi dôležité.
0: And so is that today is the day for Guru Purnima.
1: A dnešný deň je dňom pre Guru Purnimu.
0: And there all it will tell you the same thing which I told you now.
1: A všetci vám o tom budú rozprávať to isté, čo vám hovorím.
0: What it is said in the Bible.
1: Hovorí sa o tom aj v Biblii.
0: In the church.
1: Kostoloch,
0: etc.
1: A podobne.
0: Then we humans will also know war, no fighting.
1: Potom nebudú žiadne vojny, žiadne boje.
0: Thou shall not kill.
1: Pretože sa hovorí, nezabiješ.
0: And no weapons, nothing.
1: Žiadne zbrane, nič.
0: But now they don't follow this.
1: Ale v dnešnej dobe sa toto nenásleduje.
0: Why they are fighting?
1: Prečo bojujú?
0: Why they make the weapons?
1: Prečo vyrábajú zbrane?
0: We kill.
1: Prečo zabíjame?
0: And why the people not give their children more instructions?
1: Prečo nedávame deťom viac inštrukcií?
0: So nowadays very rare people who follow the promise.
1: V dnešnej dobe sú veľmi vzácni ľudia, ktorí dodržujú svoj sľub.
0: And but there are some promise or something what you want to wish or this also we can still give up.
1: Ale máme aj rôzne iné sľuby, pri ktorých môžeme sa niečoho vzdať.
0: For example. Tak. Yeah, ano. So, I go to the one shop.
1: Napríklad idem do obchodu.
0: And I want to buy one jacket.
1: A chcem si kúpiť vestu.
0: And tells, I think I like this. Can I put on me?
1: Poviem si, áno, táto sa mi páči, môžem si ju vyskúšať.
0: So, he said yes.
1: Predavač povie áno.
0: And I said yes.
1: Ja poviem áno.
0: But then he said next one. He said, I think this is too tight for me. Can I have this one?
1: Ale potom uvidím druhú a poviem, táto je mi príliš úzka, môžem
0: vyskúšať. So this is not a promise.
1: Toto nie je sľub.
0: Okay? Or you go for some fruit.
1: Alebo ak si idete vybrať nejaké ovocie.
0: So like this or I better take this one.
1: Páči sa mi toto, alebo si zoberiem radšej toto.
0: So these are the certain things. This is that what you are choosing.
1: A toto sú vlastne veci, pri ktorých si vyberáte.
0: So there you will say, why you promise to take this and why you will say I will take other one.
1: A nepovie vám ten predávač, že vy ste si predsa vybrali túto a povedali ste, že ju chcete a nie túto druhú.
0: So that is not a promise, okay?
1: Toto nie je ten sľub, o ktorom hovoríme.
0: But what I'm sitting here and telling you something.
1: Ale to, čo vám tu teraz rozprávam,
0: also wish, promise. Because there are two people are sitting here.
1: Lebo toto je takisto určené želanie a sľube.
0: Half hour here with me.
1: Sú tu už pol hodinu so mňou z Nového Zélandu.
0: And there are both, they want to say, Swamiji, yes, blessing, so. Okay, all the best, yes.
1: A čakajú na moje požehnanie.
0: Yeah.

0: try to get mantra.
1: Tí, ktorí chcú získať mantru.
0: That means definitely there is the essence of the Shivas and Shaktis in them.
1: Určite je v nich esencia Shivu a Shakti.
0: And which is not there still will take time.
1: A pokiaľ tam ešte nie je, trvá to chvíľku, ale určite sa to stane.
0: There are two powers from the beginning of the creation.
1: Od začiatku stvorenia tu boli dve sily.
0: And these called two shaktis.
1: A to sú dve šakty.
0: Shakti means power.
1: Šakti znamená sila.
0: Your strength is your shakti.
1: Vaša sila je vaša šakti.
0: There is not as a male and female.
1: Ale nezáleží na tom, či to je muž alebo žena.
0: In spirituality, there is no duality of gender.
1: Z pohľadu duchovnosti nerozlíšujeme pohlavie.
0: So the shakti means.
1: Shakti znamená
0: strength.
1: Silu.
0: Knowledge.
1: Poznanie.
0: You will say, oh, this is a powerful, great. Our minister,
1: môžete napríklad povedať, že to je úžasný, silný prezident.
0: So that is his power.
1: Je to jeho sila.
0: His knowledge.
1: Poznanie.
0: Your car is a shakti.
1: Vaše auto je sila, shakti.
0: We used to call how many horse powers.
1: Hovoríme, že koľko konských síl máme pod kapotou.
0: And so the strength of the horse.
1: Je to sila tých koní.
0: In India, when we start our car morning,
1: v Indii, keď štartujeme ráno auto,
0: truck, car, bus,
1: veľké nákladné autá, autobusy, malé auta, traktory,
0: any kind of motor machine,
1: akékoľvek motory,
0: first they will salutate.
1: Indovia sa najskôr poklonia.
0: It's not a black belief.
1: Ale nie je to slepá viera.
0: But they know this motor is a power.
1: Ale oni vedia, že ten motor je sila.
0: Your horse power.
1: Konská sila.
0: And this power is the shakti.
1: A tá sila je šakti.
0: And if you misuse that shakti power.
1: Ale ak túto silu šakti zneužijete.
0: Can kill us.
1: Môže vás to zabiť.
0: Accident.
1: Stane sa nejaká nehoda.
0: And if you take care, respectfully you are running, you know exactly how to drive.
1: Ale ak ste opatrní a s úctou šoferujete, viete, ako správne šoferovať,
0: that shakti can save our life,
1: tak šakti ochráni náš život.
0: And will bring to our destination.
1: A privedie nás do cieľa.
0: So, even the strength of any animal,
1: aj sila akéhokoľvek zvieraťa,
0: the strength of the air,
1: sila vzduchu,
0: the strength of the fire,
1: sila ohňa,
0: the strength of the water,
1: a sila vody,
0: this is all is connected to the shakti.
1: Všetko je to prepojené so shakti.
0: And that shakti is controlled by the Shiva.
1: A tá šakti je kontrolovaná Šivom.
0: Not with the force.
1: Ale nie silou.
0: Because Shiva himself is a shakti.
1: Pretože samotný Šiva je šakti.
0: I mean not gender different.
1: Ale nemyslím to z pohľadu pohlavia.
0: Male or female.
1: Mužské alebo ženské pohlavie.
0: That is a shakti.
1: Je to šakti.
0: Our champions. Football champion.
1: Napríklad naši futbaloví šampióni.
0: Skiing champion.
1: Alebo šampióni v lyžovaní.
0: Etc.
1: A podobne.
0: They practice.
1: Cvičia.
0: They develop shakti.
1: Trénujú, rozvíjajú šakti.
0: Now this physical strength.
1: A táto fyzická sila.
0: Is a shakti.
1: Je šakti.
0: But this shakti has to be understood and clean.
1: Ale táto šakti musí byť pochopená a jasná.
0: So the steering wheel is the Shiva.
1: Takže ten volant je Shiva.
0: So that for as much as person is becoming a great champion.
1: Takže keď sa ľudia stávajú veľkými šampiónmi,
0: 99%.

0: z nich.
1: Their heart is very soft.
0: Majú jemné srdce.
1: They have great love inside.
0: Majú vo vnútri veľkú lásku.
1: Because the Shakti is there.
0: Pretože je tam Shakti.
1: So there is a power, the balance between Shiva and Shakti.
0: Je tam sila a rovnováha medzi Shivom a Shakti.
1: And therefore,
0: a preto
1: the little children have also strong Shakti.
0: Malé deti majú tiež veľkú Shakti.
1: So mother have to bring them other room.
0: Takže by ich mali matky zobrať do iných
1: and
0: miestností. A Shakti sa ukľudní.
1: You see? That's called children power.
0: Tomu sa hovorí detská sila.
1: So that Shakti,
0: takže táto Shakti
1: is in us.
0: Je v každom z nás.
1: The strength of the man,
0: sila
1: a male,
0: muža,
1: is dwelling in the female.
0: Prebýva v žene.
1: And the strength of the female,
0: a sila ženy,
1: is dwelling into the male.
0: Prebýva aj v mužovi.
1: This is together one. And that means energy.
0: A dokopy je to jedno a to znamená energia.
1: I'm not comparing with this, here is sitting one boy and he's sitting one girl or the man and woman, no.
0: Ale nemyslím to v tom zmysle, že tu už sedí jeden muž, jedno dievča, jeden chlapec.
1: The body.
0: Ale z pohľadu tela.
1: The energy.
0: A energie.
1: The power.
0: A sily.
1: So, look, aeroplane.
0: Pozrime sa napríklad na lietadlo.
1: I've traveled around the world already 48 times around the globe.
0: Ja už som 48 krát obletel celú planetu.
1: In aeroplanes.
0: Lietadlom.
1: Just now 14 hours I was in aeroplane.
0: Ale nedávno som bol 14 hodín v lietadle.
1: Over the ocean.
0: Nad oceánom.
1: I was opening the window.
0: Otváral som tienitko na okne.
1: And I said, maybe God is here.
0: Možno je tam niekde Boh.
1: Is God up, high up somewhere?
0: Možno tam hore niekde je Boh.
1: Nothing.
0: Ale nebolo tam nič.
1: Down, only water.
0: Pozrel som sa dole a tam bola iba voda.
1: Now look the Shakti, power of the human brain.
0: Pozrite sa na Shakti, na silu ľudského mozgu.
1: That is a science.
0: To je veda.
1: That they, how many years they were trying to create that engine and that plane which can fly like a bird.
0: Vedci sa mnoho rokov snažili vytvoriť taký prístroj, také lietadlo, ktoré môže lietať ako vták.
1: 1000 km speed.
0: Vo výške 1000 stôp.
1: I said, O divine mother Shakti.
0: A ja som si povedal, o drahá matka Shakti.
1: Bring me down safety.
0: Prosím, doveď ma na zem. Bezpečne moji baktovia ma očakávajú.
1: So that Shakti, that energy, that technology is created by the human brain.
0: Takže táto Shakti, táto technológia, energia bola vytvorená ľudským mozgom.
1: So nothing is impossible.
0: Nič nie je nemožné.
1: But we need concentration.
0: Ale potrebujeme sa koncentrovať.
1: We can achieve.
0: Potom to dokážeme.
1: Don't give up.
0: Nevzdávajte sa.
1: Don't have a doubt.
0: Nemajte pochyby.
1: Now, big engine.
0: Veľký motor, stroj.
1: Aeroplane is a little longer than this.
0: Lietadlo je ešte trošku väčšie ako táto hala.
1: And how many hundreds of people?
0: A koľko stoviek ľudí sa do neho zmestí?
1: And our pilot came.
0: A prišiel náš pilot.
1: He was not very high.
0: Nebol veľmi vysoký.
1: Some are bigger, some are little Chinese.
0: Niektorí sú vyšší, niektorí sú nižší, napríklad Číňania.
1: Thin.
0: Veľmi štíhly.
1: He kept this everything, pilot.
0: Mal tú kapitánsku čiapku a všetko ostatné.

0: I'm thinking.
1: A ja si hovorím.
0: I said, Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji.
0: Please protect.
1: Prosím, ochraň nás.
0: Our pilot.
1: A nášho pilota.
0: Now he is our life.
1: Pretože on drží náš život v jeho rukách.
0: And he just take off.
1: A vzlietli sme.
0: And smoothly will come exactly there should be landed.
1: A pristáli sme presne tam a veľmi plynulo, kde sme mali pristáť.
0: Because that pilot have been studying.
1: Pretože ten pilot študoval.
0: Training.
1: Trénoval.
0: Learning.
1: Učil sa.
0: Everything.
1: A všetko ostatné.
0: And what he's doing.
1: A čo robí?
0: He go to the toilet.
1: Ide na toaletu.
0: He get up.
1: Postaví sa.
0: Go to the toilet.
1: Ide na toaletu.
0: Co-pilot is there beside.
1: Ale je tam ten kopilot vedľa neho.
0: But he's not doing any this way.
1: Ale nerobí žiadne rozhodnutia.
0: He is comfortably sitting in the toilet.
1: Pilot pohodlne sedí na toalete.
0: I was waiting outside.
1: A ja som čakal vonku.
0: Because he was the first.
1: Pretože on bol predo mnou.
0: My heart was really.
1: A moje srdce skutočne bilo.
0: But this I mean the shakti.
1: Ale tým myslím šakti.
0: The knowledge.
1: Poznanie.
0: The training.
1: Tréning.
0: So it is said.
1: Hovorí sa.
0: If you want to have something.
1: Ak niečo chcete dosiahnuť,
0: then you must practice and practice and practice.
1: Musíte cvičiť, trénovať.
0: Karat abhyas pyare jadmati hot sujan rasi ki avat javat sil par padat nishan. This is one poem.
1: To je jedna báseň.
0: Karat abhyas while practicing and practicing.
1: Cvičením a cvičením.
0: Jadmati hot sujan, a person who have not knowledge so much.
1: Človek, ktorý nemá až tak veľa poznania,
0: can become the wise one, great one.
1: Sa môže stať veľkým, múdrym.
0: Example.
1: A príklad.
0: The rope.
1: Lano.
0: Rope is made from some grass.
1: Ktoré je vytvorené z nejakej trávy.
0: Or from the hair.
1: Alebo z nejakých vlasov.
0: Now they are making also from plastic.
1: V dnešnej dobe sa už vyrába aj z plastu.
0: But this rope made out of the grass.
1: Ale to lano, ktoré bolo vyrobené z trávy,
0: can cut the rock.
1: Dokáže pretrhnúť, prelomiť skalu.
0: Stone have a strength to break the rock. The rock have a strength to cut the rope.
1: Tak a tá skala má tú silu pretrhnúť to lano.
0: But when the rope is constantly, slowly, going into the water well and coming back, going, it rubs in on the rock, it cuts the rock.
1: Ale keď lano, ktoré vedie do studne, sa neustále pohybuje hore a dole, keď vyberá tú vodu, tak nakoniec tú skalu prereže.
0: So we can break our ignorance.
1: Takže my takto môžeme odstrániť našu nevedomosť.
0: We can break many things away.
1: Môžeme prelomiť rôzne veci.
0: From our practice, from our strength.
1: Prostredníctvom nášho cvičenia, našej sily.
0: The water can cut the stone.
1: Aj voda dokáže prejsť cez kameň.
0: Water have a very strong strength.
1: Pretože voda má obrovskú silu.
0: And air can also cut the rock, can go through the rock.
1: Takisto vzduch môže prejsť cez tú skalu, prelomiť skalu.
0: There is called one sand rose.
1: Hovorí sa, že jedna púštna rúža.
0: The stone, the sand rose.
1: Kamenná rúža.
0: And in African some countries.
1: A v niektorých krajinách v Afrike.
0: There is stones.
1: Sú kamene.
0: Sandy stones.
1: Púštne pieskové kamene.
0: And there the wind is blowing.
1: A keď fúka vietor.
0: And it cuts that rock, it looks like our rose flower.
1: Tak ten vietor s tým pieskom

0: osekáva ten kameň, že nakoniec tie kamene vyzerajú ako rúže.
1: I was in one country.
0: Bol som v jednej krajine.
1: And then they took me in the desert.
0: Zobrali ma na púšť.
1: And we were collecting these sand roses.
0: A zbierali sme tieto kamenné rúže.
1: Which country, I forgot the name.
0: Ale zabudol som, v ktorej to bolo krajine.
1: I was there with our dear sister Anička Galovičová.
0: Bol som tam s našou sestrou Aničkou Galovičovou.
1: She invited me there.
0: Ktorá
1: her husband was in embassy of the Czechoslovakian embassy.
0: Ktorá ma tam pozvala, pretože jej manžel bol ambasádorom na Československej ambasáde.
1: So that's why I'm giving you the example.
0: Takže preto vám dávam takýto príklad.
1: So my dear,
0: že moji drahí,
1: practicing of your pranayam,
0: cvičením pranayamy,
1: don't think that this is less power, it's a very strong power.
0: Nemyslíte si, že to nemá silu, má to obrovskú silu.
1: So it can clean and remove many, many diseases from our body if we can systematically, slowly practicing every day.
0: Ak systematicky a pomaly cvičíte pranayamu každý deň, dokážete tým prečistiť a odstrániť rôzne choroby.
1: Don't say and don't depend.
0: Nebuďte závislí, nehovorte.
1: That Swamiji will do all.
0: Že Swamiji urobí všetko za nás.
1: Well, so many years he did not do anything.
0: A už toľko rokov on ešte nič neurobil.
1: He cannot do.
0: On to nedokáže urobiť.
1: You have to do.
0: Vy to musíte urobiť.
1: I give you the path.
0: Dal som vám cestu.
1: Instructions.
0: Inštrukcie.
1: Techniques.
0: A techniky.
1: But you have to practice.
0: Ale cvičiť musíte vy.
1: So this your shakti.
0: Je to vaša šakti.
1: Now which shakti you have?
0: Ktorú šakti má, akú šakti máte?
1: That's called willpower.
0: Tomu sa hovorí sila vôle.
1: Yeah. Your willpower is your shakti.
0: Vaša sila vôle je vaša šakti.
1: And now this willpower should not be with the anger.
0: Ale táto sila vôle by nemalo by ju sprevádzať hnev.
1: With the hate.
0: Nemali by ste nenávidieť.
1: With the jealous.
0: Byť žiarlivý.
1: We have two kinds of shaktis, that's why.
0: Máme preto dva druhy šakti.
1: So you are a shakti.
0: Vy ste šakti.
1: Men and women both.
0: Muži aj ženy.
1: I'm not talking about gender.
0: Nehovorím z pohľadu pohlavia.
1: This shakti can be kill ourselves also.
0: Ale táto šakti nás môže aj zabiť.
1: Or this shakti can protect us and others.
0: Alebo môže nás ochrániť a ochrániť aj ostatných.
1: Like that pilot.
0: Ako ten pilot.
1: He saved our life.
0: Ochránil naše životy.
1: Our all every passengers in the flight, their life is in the hand of that one pilot.
0: Všetky životy tých pasažierov v lietadle boli v rukách toho pilota.
1: But if you want to break the windows and run out, that is not pilot's mistake.
0: Ale ak by ste rozbili okno a chceli vyskočiť, tak to už nie je v rukách toho pilota.
1: So that shakti of that pilot.
0: Takže šakti toho pilota
1: protecting us,
0: ochraňuje nás,
1: protecting himself,
0: ochraňuje jeho samého.
1: And this flight makes so smoothly.
0: A ten let prebehol veľmi hladko.
1: You can sleep.
0: Mohli sme spať.
1: Everything.
0: A tak podobne.
1: Now, the shakti.
0: Shakti.
1: So there are two kind of shaktis from beginning of the creation.
0: Takže od začiatku stvorenia tu máme dva druhy šakti.
1: Billions, trillions of the years.
0: Miliardy, trilióny rokov.
1: And there are two kind of shaktis.
0: Sú dva druhy šakti.
1: Devik šakti.
0: Devik šakti.
1: And asuri šaktis.
0: A asuri šakti.
1: Yes, my dear.
0: Áno, môj drahý.
1: Yes.
0: Áno.
1: As devik šakti is a spiritual divine.
0: Devik šakti je duchovná.
1: All who want to protect every creature.
0: Všetci, ktorí chcú ochraňovať stvorenie.
1: Protect all our humanities.
0: Ochraňovať naše ľudstvo.
1: Protecting our rivers, our lakes.
0: Ochraňovať naše rieky, jazera, oceány.

0: oceány,
1: mountains,
0: hory,
1: forest,
0: lesy,
1: everything.
0: A všetko ďalšie.
1: Where you have protection in your heart.
0: Keď vo svojom srdci cítite ochranu.
1: Even you see that someone made a mistake.
0: Aj keď vidíte, že by niekto urobil chybu.
1: But you have energy of devik shakti.
0: Máte vo vnútri sílu devik shakti.
1: So devi.
0: Devi.
1: Devi means
0: devi znamená
1: like love of the mother.
0: Je to ako láska matky.
1: To the child.
0: K dieťaťu.
1: Animal mother also how much takes care of the child.
0: Aj matky, zvieracie matky, ako veľmi milujú svoje deti.
1: So devik shakti.
0: Takže devik shakti.
1: Develop devik shakti.
0: Rozvinte túto devik shakti.
1: Asuri shakti means that devils.
0: A asuri shakti znamená diabol.
1: Doesn't matter male or female.
0: Nezáleží na tom, či to je v mužskej alebo ženskej podobe.
1: When they hate.
0: Nenávisť.
1: Cruelties. Ego.
0: Krutosť, ego.
1: Greed.
0: Chamtivosť.
1: Anxiety.
0: Úzkosť.
1: Etc., etc.
0: A podobne.
1: No love.
0: Nie je tam žiadna láska.
1: Hate.
0: Nenávisť.
1: This is the Asuri Shakti.
0: To sú Asuri Shakti.
1: Asuri Shakti doesn't make a steps towards spirituality.
0: Asuri Shakti nás nevedú k duchovnosti.
1: They hide.
0: Skrývajú ju.
1: You know there is some film, it's called Vampires.
0: Je film o upíroch.
1: When the sun rise, they go to sleep.
0: Keď vyjde slnko, idú spať.
1: And when the dark is, then they are awakened.
0: A keď je tma, prebudzajú sa.
1: All dangerous animals.
0: Všetky nebezpečné zvieratá.
1: Including the reptilians.
0: Vrátane plazov.
1: They try to hide themselves in some cave or in darkness.
0: Sa snažia skrývať v jaskyniach a v temnote.
1: The thieves also.
0: A takisto zlodeji.
1: And when in dark.
0: A keď je tma.
1: Then they comes out.
0: Tak vychádzajú von.
1: So Asuri Shakti is always dwelling in the darkness of the cruelty.
0: Asuri Shakti prebývajú vždy v krutosti duality.
1: And Devik Shakti is the darkness God removes and light is there.
0: A Devik Shakti dokáže odstraniť túto temnotu a privodiť svetlo.
1: The room is completely dark.
0: Keď je v miestnosti úplná tma.
1: Or a cave.
0: Alebo v jaskyni.
1: Mountain.
0: V horách.
1: We go in.
0: Vstúpime do jaskyne.
1: And we say, please, darkness.
0: A povieme, prosím, temnota.
1: You are how many years ages in this darkness, in this cave.
0: Koľko rokov už si v tejto jaskyni.
1: Please, can you go darkness now away?
0: Temnota, môžeš teraz odísť?
1: Darkness said.
0: A darkness, temnota hovorí.
1: My territory.
0: Je to moje teritorium.
1: No one can remove me.
0: Nikto ma nemôže odstrániť.
1: You can fight.
0: Môžete bojovať s tou temnotou.
1: Darkness will not go.
0: Ale temnota neodíde.
1: But we just make little light.
0: Ale keď zapálime len malé svetielko,
1: within no time,
0: v okamihu,
1: darkness is gone.
0: Temnota odíde.
1: Similarly, the darkness of the ignorance,
0: takisto temnota nevedomosti,
1: and then the ignorance, there are all these negative qualities,
0: a nevedomosť reprezentuje všetky tie negatívne kvality,
1: will torture us,
0: ktoré nás mučia,
1: will bring the illnesses in our body.
0: Budú nás mučiť, prinesú choroby do nášho tela.
1: It will never let you be happy.
0: Nikdy vás nenechajú šťastnými.
1: Always you will suffer.
0: Budete stále trpieť.
1: Because the darkness of the ignorance is within thyself.
0: Pretože je vo vás temnota nevedomosti.
1: And as soon as.
0: Ale ako náhle.
1: You awake your inner knowledge.
0: Prebudíte svoje vnútorné poznanie.
1: Oh. Light is there.
0: Je tam zrazu svetlo.
1: You see everyone.
0: Zrazu všetkých vidíte.
1: My brothers, my sisters.
0: Bratov a sestry.
1: My pets.
0: Domáce zvieratá.
1: My world.
0: môj svet.
1: So Asuri Shakti and Devik Shakti.
0: Takže Asuri Shakti a Devik Shakti.
1: We shall try to remove.
0: Mali by sme sa snažiť odstrániť.
1: Get out of this darkness of the ignorance.
0: Dostať sa preč z tej temnoty nevedomosti.
1: And come to the positive of the light.
0: A dostať sa do svetla.
1: Never think that it will not come.
0: Nehovorte si, že to nepríde.
1: Don't think I'm old.
0: Nehovorte si, že ste starý.
1: I think now I have only little years.
0: Teraz už mi zostáva len niekoľko rokov.
1: No.
0: Nehovorte si to.
1: Don't depend on the life, time.
0: Nebuďte závislí na čase, na živote.
1: Your willpower.
0: Majte silu vôle.
1: One second before death.
0: Jednu sekundu pred smrťou.
1: You get enlightenment.
0: Dosiahnete oslobodenie.
1: Forever and ever.
0: Navždy.
1: People will remember you.
0: Ľudia si vás budú pamätať, budú vás uctievať.
1: Though you are not here.
0: Aj keď už tu nie ste.
1: Because of your light, of your wisdom.
0: Pre kvôli svetlu vášho poznania.
1: So nothing is, don't say nothing is possible.
0: Nehovorte si, že niečo je nemožné.
1: Everything possible.
0: Všetko je možné.
1: So believe.
0: Verte.
1: On this within thy heart.
0: Vo vnútri svojho srdca.
1: Where we have two parts of the heart.
0: Máme dve časti srdca.
1: It is Shiva and Shakti.
0: Shiva a Shakti.
1: We have two hemispheres of the brain.
0: Máme dve hemisféry nášho mozgu.
1: Shiva and Shakti.
0: Shiva a Shakti.
1: We have two eyes.
0: Máme dve oči.
1: It is Shiva and Shakti.
0: Znovu je to Shiva a Shakti.
1: We have two nostrils.
0: Máme dve nosné dierky.
1: Shiva and Shakti.
0: Shiva a Shakti.
1: Everything is working together.
0: Všetko spolupracuje.
1: Again, my dear.
0: Moji drahí.
1: I'm not telling you about female and male.
0: Nehovorím o mužskom a ženskom princípe.
1: I'm talking about that energy, that power.
0: Ale hovorím o sile, o energii.
1: So there is a power
0: je
1: which
0: sila,
1: has to utilize
0: ktorú
1: in ourself.
0: By ste mali využiť pre samého seba.
1: In our bhajan of our Guruji.
0: V Gurujiho bhajane.
1: He writes.
0: Napísal.
1: About this body.
0: Píše o tomto tele.
1: The human body.
0: Ľudskom tele.
1: And then Guruji writes that 2100 suns.
0: Hovorí o 2100 slnečných sústavách.
1: We are living in this solar plexus. Solar.
0: My žijeme v tejto sústave tohto slnka.
1: But 2100 suns.
0: Ale existuje ešte 2100 ďalších slnk.
1: A real siddha yogi can go.
0: Kam môže ísť iba skutočný siddha yogín.
1: And we are still nothing.
0: Ale my stále ešte nie sme nič.
1: But siddha.
0: Ale siddha.
1: Like our Alak Puriji.
0: Ako náš Alak Puriji.
1: Dev Puriji.
0: Alebo Dev Puriji.
1: They can. They were.
0: Boli schopní.
1: They are.
0: Boli tam. Sú tam.
1: And we all from this yoga and daily life.
0: Ale my všetci z jogy v dennom živote.
1: Are, but I Maheshwarananda.
0: Alebo Maheshwarananda.
1: We are connected to that light.
0: Sme napojení na toto svetlo.
1: Now this solar energy.
0: Energia tohto slnka.
1: In our body.
0: Je v našom tele.
1: There are many chakras.
0: Sú v ňom mnohé čakry.
1: Many centers.
0: Mnoho centier.
1: But I'm touching today one.
0: Ale dnes sa dotknem jedného.
1: And we know that it's called solar plexus.
0: A poznáme ho ako solar plexus.
1: This is subject of the doctors.
0: Je to lekárska téma.
1: I'm not a doctor.
0: Ja nie som lekár.
1: I'm not a scientist.
0: A nie som ani vedec.
1: I'm not a technician.
0: Nie som ani technik.
1: What can I do?
0: Čo môžem urobiť?
1: Good eating and good drinking and sleeping. Hariom.
0: Dobre jedlo, pitie, spánok, hariom.
1: Anyhow.
0: Každopádne.
1: Why we call solar plexus?
0: Prečo nazývame toto centrum solar plexus?
1: The solar.
0: Solar.
1: Is the sun.
0: Solar je slnko.
1: Now this modern science.
0: A táto moderná veda.
1: They developed, it's called solar panels.
0: Vytvorila solárne

0: panely.
1: And we are gaining the solar energy.
0: Pomocou ktorých získavame slnečnú energiu.
1: Electricity.
0: A z nej elektrínu.
1: Hot water.
0: Horúcu vodu.
1: Etc.
0: A podobne.
1: But it's solar.
0: Je to solárna energia.
1: Now the same we can compare.
0: A takisto to môžeme porovnať.
1: In our body.
0: V našom tele.
1: That is called the solar plexus.
0: Je solar plexus.
1: Our soul.
0: Naša duša.
1: Enters in our body, my mother's body.
0: Vstupuje do tela matky.
1: It comes as that solar light.
0: Ako svetlo slnka.
1: It's called the sun ray.
0: Ako slnečný lúč.
1: And the sun ray is round.
0: A tento slnečný lúč je zatočený.
1: And its energy is very long.
0: A tá energia je veľmi dlhá.
1: Now, recently someone told me.
0: Teraz mi niekto hovoril.
1: That some doctors or the scientists they were talking.
0: Že nejakí lekári alebo vedci hovorili o tom.
1: And they said when the soul enters in the body.
0: Že keď duša vstupuje do tela.
1: And it, when it comes, it is very, very long and very thin, very thin.
0: Je to veľmi dlhé a tenké spojenie.
1: Okay. I got it.
0: Pochopil som to.
1: I got it again something.
0: Znovu som tým niečo pochopil.
1: What I am talking always.
0: To, čo, o čom vždy ho rozprávam.
1: And people don't believe.
0: Ale ľudia tomu neveria.
1: But what I see in my meditation and this.
0: Ale to, čo som videl v meditácii.
1: How the it is round. It is round.
0: Je to okrúhly.
1: Everything is round.
0: Všetko je okrúhle.
1: Even the clouds which have the drops inside is also round.
0: Aj kvapky, ktoré sú v oblakoch, sú okrúhle.
1: But the sun ray.
0: Ale ten slnečný lúč.
1: And that sun ray is from the solar.
0: Vychádza zo slnka.
1: Entering, joining, creating one solar plexus.
0: A vstupuje do tela a vytvára solar plexus.
1: And there after many organs and this developing in us.
0: A potom sa vytvárajú všetky ďalšie orgány v našom tele, v tele matky.
1: So if we practice this sadhana.
0: A keď cvičíme túto sadhanu.
1: Sadhana means practice.
0: Sadhana znamená cvičenie.
1: We may can cure many diseases in our body.
0: Môžeme si tým vyliečiť rôzne choroby v našom tele.
1: And that we should do today.
0: A túto sadhanu budeme teraz robiť.
1: Because someone said.
0: Pretože niekto povedal.
1: Tons of theory.
0: Tony teórie.
1: Is nothing.
0: Sú ničím.
1: Compared with practice.
0: V porovnaní s gramom praxe.
1: And this if you can do 3 times a day.
0: A ak toto cvičenie môžete robiť 3 krát denne.
1: 11 times.
0: Po 11 krát.
1: See what happens in your body.
0: Uvidíte, čo sa vo vašom tele stane.
1: How will your diseases disappear?
0: Ako sa budú vytrácať vaše ochorenia?
1: So let's do.
0: Poďme začať.
1: If we can solve our problems, why not?
0: Ak môžeme vyriešiť naše problémy, prečo nie?
1: And so we will do this technique.
0: Budeme robiť túto techniku.
1: We make 10 minute interval.
0: Dáme si 10 minút prestávku.
1: Because you have pressure, then you should go and pressure out.
0: Pretože ak máte tlaky v tejto oblasti, mali by ste ich uvoľniť vonku.
1: So we finished website, webcast.
0: Ukončíme webcast.
1: And we give 15 minutes release.
0: Dáme si 15 minút.
1: Then we will begin our technique.
0: A potom začneme s touto technikou.
1: OK.
0: V poriadku?
1: Voda. Deep Nan Bhagwan ki.